0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
2: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
3: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
4: Terme Banovci. Hashtag Pustite se razvajati.
5: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
6: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
7: Niko nema dva života, pa nema mija.
6: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
5: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
4: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
9: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
8: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.ca.

0: Toti Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
3: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
2: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
1: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
2: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki.

0: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Kaj pa je pravi čas, kaj jih grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
5: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
6: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Dobro jutro vsem skupaj.
1: Dobro jutro, kot ponavadi in pričakovano v soboto zjutraj, brez posebnosti, vsaj na našem koncu in po naših informacijah. Če imate vi kakšno drugo, pa prosim pokličite 0800 055.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Pin je v Mariboru v tem trenutku, jasno je zunaj, Trčova prav tako 16. Danes bo jasno in pravijo tam nekje do 27 stopinj, pa je samo malo, da mu preveriti, če še to vse skupaj drži. Seveda tudi tokrat bomo počakali na posodobitev. Ja, do 28 stopinj piše zaenkrat. Jutri bo morda nekih oblakov več na nebu, ampak nič pretresljivega, prav tako lepo vreme napovedanih pa je prav tako 28 stopinj.
4: Raz in Medved Show v soboto.
0: Minuta je čez sedmo, dobro jutro, še enkrat več želiva Marko in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro in dajmo kar začeti z fajno muziko za prebujanje, kot smo vajeni, ne? Ne
1: prehitro.
0: Ja, v soboto zjutraj. No, čas je lepo, ne?
1: Nice.
0: Bruno Mars je tukaj.

0: Tina Turner in Private Dancer na Totem Radio 8, čez 7 je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In naj vam poveva, če ste slučajno še doma, da je idealno zunaj.
1: Za fajn sprehod, ja, res. Mogoče celo s kakim vrhnjim tankim oblačilom.
0: Ja, če ste bolj bogi, tako fras, bolj mogoče si date kaj gor?
1: Na peciklu me je zdaj, drugače me ne bi.
0: Ja, ampak ti si zelo hiter kolesar.
1: Tako?
0: Morate vedeti.
1: Kot strela.
0: 82 se fras pelje tu.
1: V poprečju.
0: Sicer pa je idealno za prezračit, recimo, tako da če le je možno, dajte vse odpred, tudi avte fajn prelufta, tak fajn je res taki, pa taki sveži zrak, pa tak malo tak zapiha, super. Krasno. Pa danes lepo vreme, tam do 28 pravijo, pardon, pa sončno, tak da ne bo ful prevroče, ampak bo glih fajn, tak fajn poletno.
1: Fajn vreme za zadnji dan lenta, ne?
0: Tako, pa tudi za Mariborski otok, tak da
1: vse.
0: Čudovito enih par stvari, ne, ko tak našteješ na hitro v Mariboru.
1: Življenje je lepo.
0: Res je. Še lepše pa bi bilo, če...
1: Kaj?
0: Svet? Ja, ne vem, ne? Vedno je lahko lepše, ne?
1: Ja, pravijo. Nikoli nismo zadovoljni.
0: Tako je in nikoli ne bomo. Ker smo tak gor nareti, ne? Smotano. 10:07 pa je ura. Lepo dobro jutro želiva Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
2: Fras in Medvar šov v soboto. Z muziko ob zajtrku.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: James Bay in Hold Back the River. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo še obdelati eno stvar, na hitro, Fras, kaj si videl danes, kaj takega po poti službo?
1: Ja, pri M-Bike postaji tukaj na, zdaj sem pozabil, kak se reče, ulica na S, ki gre dol proti tržnici. Štros, najre. Ok, tam sem videl kozarec, stekleni, poln piva, sem sumil po barvi, na tleh.
0: Veš, kaj še zgleda kot pivo?
1: Vem, ja.
0: No. Lahko, da je bilo, ali eno.
1: Tako temno je bolj bilo.
0: A temno bolj? To pa je že za doktora.
1: No to.
0: Super, jaz sem tudi videl par
1: posledic.
0: Prav, ja, par embalaž, ki ponavadi vsebujejo. Malo po tleh sem pa taj. Videl sem tudi ogromno avtov, ki vidim, da so od včeraj.
1: Aha.
0: Veš, ko so tak parkirani. Malo bogi. Pa tak čakajo, da prije pol nekdo po njih.
1: Ja, ja.
0: Sicer pa sploh ne vem, kaj sem htel povedati. Zdaj si se spomnil. Videl sem tudi kot vsako sobotno jutro izjemno delovanje semaforja v Mariboru, to je nekaj neverjetnega.
1: Si imel zeleni val?
0: Ne.
1: Čemo?
0: Rdeče luči, pa žive duše nikjer. To ne moreš
1: malo verjeti. Malo se prestrašil za trenutek, da slučajno dela vse
0: to. Kdo dela to? Kdo to dela? Naj pride pol, ob 11 sem na radio.
1: Pa razloži.
0: Ja, ne rabi nič razlagati, samo naj pride. To je neverjetno. Ne? Nikjer žive duše, en avto se pelje, pa rdeča, pa se pelješ, pa ena zelena, pa spet rdeča. Pa hitro, pa spet pa rdeča, rdeča, rdeča. Niti, da bi dolgo trajala zelena.
1: Yeah.
0: Zakaj? Zakaj?
1: No, ko smo že pri semaforjih, ne še jaz dodam, včeraj sem levo zavijal tam pri fontani, pa ni zelene, pa gre oni spet ravno. Pa ni zelena, pa gre oni spet ravno, pa ni zelena. Prav štiri krasne, pa sem mislil, ok, zdaj pa grem naravno, na drugi pas, bom obrnil tam, zavijem desno, obrnem in se onim vklopi. Tak da jaz sem bil v senzoru, ali nekaj, ali kaj zakriva sem, ali pa pač ni delalo.
0: Z glavo sem.
1: Možno.
0: Tako. Odjamrala sva svoje, dajte tudi vi.
1: Ja.
0: Tako je jutro lepše.
1: Lako napišete na 051-220-220 SMS. Lako pojamrate.
0: Kaj vas danes zjutraj najbolj muti?
1: Ali pa žuli.
0: Ja. Razen najo seveda. 7:23. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro. I could stay away.

0: City Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajševskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
2: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
0: Jezerski duhovi vabijo ob Gajševsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
3: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Radijska mreža, Toti radio.

0: Stanje na cestah ostaja mirno v tem trenutku, vsaj po naših informacijah je tako. Če ste vi tam zunaj na poti, opazite, kaj prosim pokličite. Nič osem nič, 10-5-5.
1: 16 stopinj v Mariboru, jasno vreme imamo trenutno zunaj, Murska Sobota 18 stopinj, danes pravijo, da bo jasno in do 28 stopinj, nekje jutri morda kak oblak na nebu, delno oblačno napovedano za enkrat, popovdne tam okoli 27 stopinj, nekje. To ti
2: radio. Fras in Medvard Show v soboto.
1: In je ura točno pol osem in čestitamo
0: za?
1: Ja, za dobro opravljeno delo. Aha, ja, vse zgodaj
0: čestitke in dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Sugar Babes in Sting Shape na tem radiju 7:38 je ura in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 4. julij in dajmo preveriti, kaj imamo na današnji dan, Marko.
2: Na današnji dan so se rodili Sir George Everest, valižanski geodet.
0: Ja, po njem se imenuje Triglav.
2: Okay, po njem se imenuje Mount Everest,
0: ja.
2: Kot sem ugotovil včeraj, da se je pred tem imenoval Peak 15.
0: Res?
2: Ja, vrh 15.
0: Špic 15.
2: Ja, zanimivo. So še imeli imena.
0: Okay.
2: Tudi Ciril Zlobec se rodil na današnji dan, slovenski pesnik, prevajalec in publicist.
0: Ki je bil dobrega srca kljub priimku.
2: Tako. Alfredo Di Stefano se rodil na današnji... Ali Stefano?
0: Stefano.
2: Tako, argentinsko-španski nogometaš in trener.
0: Ja, eden najboljših vseh časov.
2: Ja?
0: Ja.
2: Okay.
0: Ker znan... Ni kar tak.
2: Ja, v tebi verjamem na besedo.
0: No, drugač ne bi bil zdaj tu kar tako.
2: Ja, verjamem. Bill Withers se je rodil na današnji dan, ameriški pevec in producent. Tudi Tomaš Šalamun, slovenski pesnik in prevajalec. Pa John Waite, angliški pevec, kitarist. Melanie Fiona ima danes rojstni dan. In pa rodil se tudi Post Malone.
0: Okay.
2: Ameriški reper in pevec. Kdo je umrl na današnji dan? Marie Skłodowska-Curie, polsko-francoska fizičarka, kemičarka, Nobelovka, ne, poznamo.
0: Poznamo. Poznamo tudi, da je v svoji nevednosti v bistvu je darovala življenje za vse nas.
2: Ja, niso še vedli takrat. Ja,
0: tako to... mi dva, ne?
2: Ja.
0: Tudi pač testirava.
2: Kaj?
0: Ja. Hrano in življenje.
2: Yeah, s tem darujeva življenje. Okay. Barry White je umrl na današnji dan in pa Mark Snow.
0: Mark Snow je pa seveda najbolj znan po tisti muziki za dosije X.
2: Ja. On je naredil.
0: On je naredil.
2: Je bilo strah vedno, ko smo imali.
0: Ja, mene tudi.
2: Ta muzika pa to, kaj letela šel, tam tote, ne?
0: Tudi. Ja, pa resnica je tam zunaj.
2: Ok, kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1776 ZDA razglasijo neodvisnost.
0: Ja, imajo danes praznik in bo spet pretiravali sem in
2: rakete bojo spuščali spet, pa nekdo bo strelal skozi bajte, pa tak.
0: Pa hidrant bojo odprli na ulici in bojo otroci se kopali.
2: Ja. Ok, leta 1810 na današnji dan guverner ilirskih provinc August Marmont z odlokom uvede pouk v slovenščini.
0: Wow, svetovno.
2: Leta 1827 v New Yorku odpravijo suženstvo.
0: Komaj takrat?
2: Ja.
0: To je neverjetno. Sed
2: pri nekaterih še je dosti kasneje, tak da.
0: No, ko smo gledala, ne vem, prva, v prvi državi je bilo 1700,
2: ja,
0: nekaj, pa 1780. Pa.
2: Trajalo 700 let, da so še drugi.
0: Ja.
2: Leto 1837 odprejo Grand Junction Railway med Birminghamom in Liverpoolom, prvo železniško progo na dolge razdalje. Leta 1848 začne izhajati prvi slovenski politični časopis Slovenija.
0: Wow.
2: Leta 1910 zmaga temnopoltega bokserja Jacka Johnsona nad belcem Jamesom Jeffrisom povzroči rasne nemire v ZDA. Vidiš, tu je 100 let kasneje.
0: Ja, se še danes.
2: Leta 1991 s posredovanjem Evropske unije se vzpostavi premirje v vojni za Slovenijo. Leta 2004 v finalu Evropskega prvenstva v nogometu Grčija premaga Portugalsko in prvič v zgodovini postane evropski prvak.
0: Ja,
2: tega spomnim se tega dogodka, sem pa šel pogledati točno, kak je bilo. Grčija je proti Portugalski igrala otvoritveno tekmo in zmagala 2-1.
0: Ja, že iz prve.
2: In to pri njih doma. Potem so Grki v četrtfinalu premagali Francijo, v polfinalu Čehe, v finalu pa 1-0 proti Portugalski.
0: Ja.
2: V 57. minuti.
0: Tako, ko je Karisteja z golom, ne? Tuf, z glavo.
2: Ja. Pa zadeva rešena. In pol jih ni več bilo, ne?
0: Izjemen projekt, ne? Pa ja. Otto Rehagel je prišel pa prevzel grško reprezentanco in skorihtal naslov in je bilo to. So rekli,
2: šlište,
0: lep pozdrav, pa jim bodite.
2: Ok.
0: Ali še gremo kaj jest, ne?
2: Tak. To tak. In leta 2025, torej lani po 16 letih na današnji dan, po 16 letih pauze, skupina Oasis začne novo turnejo.
0: Ja, ki je se razprodajala kot zmešan.
2: Mm.
0: Tako da, super, fajn, upam, da še bo špilali, naredili kaj nove muzike.
2: Ja.
0: Ok, sicer pa imamo izvrstno slovensko glasbo, tudi mi tu doma. Ne,
2: mm-hmm.
0: Ne rabimo nekih.
2: Ja, ni treba.
0: Ja. Malo sem. Za vas darujem. 7:44, gremo k muziki. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
3: Total osvežitev.

0: Tutu in Africa. Tutu.
1: Okay. 8 minut pred 8, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro in seveda danes, na žalost, zadnji festivalski dan v Mariboru, zadnji dan festivala Lent, kar pa pomeni seveda samo eno, da je obvezno v bistvu dan sprit na bilo kaj. In že zjutra oziroma že do povdne se seveda prične festivalsko dogajanje. Dajmo preveriti ulično gledališče Ana Desetnica ob 10. danes, kaj bo, razlaga Marko Brumen.
3: Zadnji dan festivala nam prinaša nekaj posebnega. Začenjamo zjutraj ob 10. z razigrano soboto na doživljajskem igrišču na desnem bregu Drave v Ertlovem gozdičku. Društvo Screen za idej in zavod igrišče sta pripravila fenomenalni igralni poligon. Od 10.30 do 13. ure bo Drago Zadnikar pokazal, kako bi lahko izgledala zelena igrala, koliko domišljije je potrebno, da se iz zapuščenih stvari ustvari fenomenalen poligon za starejše in najmlajše. Ob 10.30 nastopa Teatro Fantastico, Grifon in Gospa Smrt, tragikomedija o slabostih človeštva. Ljudi, Grifon je mitološko bitje s telesom, repom in zadnjimi nogami leva, ter glavo in perutmi orla in orlovimi kremplji. Pa poglejmo, kakšne spremembe nam prinaša. 11.30. Kaj bi bil festival brez slovenskega teksta? Tomaž Lapajne Dekleva se sam spopade z upodobitvijo Torjaške Rozamunde. Z okrepljeno samozavestjo nadaljuje z interpretacijo Prešernove znamenite epske pesnitve na temo strahu in ljubezni do tujcev, ki jo uprizori na tako prepričljiv način, da ne moremo obsedeti pri miru.
2: Devo.
1: Ha, okay. Dosti se dogaja še na zadnji dan, ne?
2: Zanimivo, ja. Sicer pa tudi v mestnem parku že fajn zjutraj in fajn zjutraj je fajn zrak, sveži, senca, hladneje je. Tako da tudi to Artcamp seveda vabi, Mišel Vogrinec razlaga.
4: Pozdravljeni še malo, pa bo konec, pridite v park še ustvarjati in raziskovati. Danes potekajo pravljične poslikave obraza, pa humanitarna društva se predstavljajo, pa lutke delamo iz ličja, pa zmaje spuščamo še cel dan, spuščamo zmaje. In pa take cirkuške pri hrastu potekajo, tudi nogomet se malo igra. In pa pri trafiki v parku se kička, pa tudi kakšen meditativni koncert poteka. Na odru Triglav pa ob 10.30 ritmično škatlaste pravljice z Muratom in Jousom, ob 7. zvečer pa Maribum Afriki že tradicionalno. Torej delavnice cel dan od 9. ure zjutraj do 13. in popovdne od 4. do 8.
2: Naravnost čudovito.
1: Fantastično.
2: Ja, če imate čas, le pridite mimo. Seveda pa več o festivalskem dnevu, zadnjem na žalost pa še danes dopovdne in seveda ves dan v nadaljevanju. Drugače pa program Festivala Lent za zadnji dan najdete še vedno na spletni strani Narodnega doma Maribor.
5: Z vami tudi dan. Fraz in Medvar Show
6: v soboto.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečića v soboto 4. julija.
7: Idi, idi nekate.
6: Ustopnine ni. Kazino As Radenci.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico, langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
12: Ormož bo zaživel.
13: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
12: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživeti.
13: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
18: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
17: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
18: Vse za košnjo na spelec.at.

0: cestah, ostaja mirno, brez posebnosti. Če imate vi kakšno drugo informacijo z prve roke, pa prosim pokličite na 0800 1055.
1: Si videl tekmo?
2: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
1: To je pa zadetek.
2: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
3: In še o vremenu, 18 stopinj, v Mariboru pretežno jasno je zunaj, Cigonca 18 prav tako in danes pravijo, da se bo ogrelo, ne vem, tam nekje do 28-29 stopinj, vreme bo lepo jasno, jutri morda kako oblak več, sicer pa prav tako fajn poletno toplo in okoli 28 stopinj.
4: To ti radio.
1: Fras in Medved Show v soboto.
3: 8:03, Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: In čez 3 minute seveda spet gremo v akcijo in gremo pogledati, kaj se dogaja na mariborskih tržnicah.
0: Tako, sicer pa na 051-220-220 sva prejela 2 SMS-a, nekdo, ki se ni podpisal, in pa Helena sta pisala za isto stvar, torej, kaj se dogajalo na današnji dan v zgodovini človeštva. Pozabila sva na pomemben podatek za vse tiste, ki so živeli še v nekdani državi. Torej, na današnji dan je bil praznik Dan borca.
3: Ja, vem, da je bil.
0: A, veš?
3: Okay. Ja, vem, ja.
0: No, evo.
3: Samo ga nisem praznoval.
0: Ja, ker smo mi dva premlada, evo. Hvala, Helena, in nepodpisani poslušalec ali poslušalka.
3: Ne, ti si premal. ti nisi več, ne, v Jugoslaviji, seveda ne.
0: Ne.
3: Ne. Zato pa si tak.
0: Je kaj, zdaj rad.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo na ceste, Marko.
3: Na

0: 8 minut čez 8, kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, pa dajmo.
2: Gospare, pincle, domač?
3: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
2: E, po čem pa je?
3: Praktično zastojn.
4: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: In v totem studiu lepo zdrav, dobro jutro, vodja Mariborskih tržnic, Nataša Matijevič, zdravo.
5: Dobro jutro.
0: Zdravo,
1: Nataša, dobro jutro.
0: Kak je poletje za enkrat?
5: Ja, zjutraj je še v redu, ja, zjutraj je še v redu, malo nam vreme nagaja, suša je, zalivati moramo, tako da ja, naši kmeti se kar trudijo, kar morajo fejs delati, da prinesejo to, kar prinesejo, ampak danes je tržnica spet polna.
0: No, tako da ni straha.
5: Ne, ni.
1: Okay. Kak, ti prenašaš vročino drugače?
5: Jaz vročino lažje kot mraz, ampak ja, ni najbolj prijetno, ja.
0: Je zdaj tisti dnevi, ko so bili, je kar mogla biti.
5: Ja, divje je bilo.
0: Ne. Zdaj spet na tržnici, pa spet obratno, ne? Po zimi je mrzlo fejs, da si morajo vse obleči, pa vse poleti pa...
5: Poleti pa skrivamo zelenjavo pred soncem. Spodaj. Ja, pod stojnicami je kar znoslo, malo si pomagamo z dežniki. Je pa res, da tiste stranke, ta pridne, ta rane, pridejo že zelo zgodaj zjutraj, že pred 7 uro je tržnica polna tudi kupcev. Tako da do 10 tisti ta prvi kupci že nakupijo. Ja, pa tudi tisti, ko pridejo še o pol enih dobijo svoj del zdrave zelenjave.
0: Ok, kaj imamo na tržnici danes, recimo?
5: Danes pa res imamo.
0: Ker zdaj jaz ne vem več, kaj bi, mislim, zelenjava, sadje, zdaj po moje vsega.
5: Sadja je sploh, zdaj so že prišle breskve, marelice, maline, robide, ribez, borovnice, gozdne in ameriške borovnice. Mm-hmm. Marelice, torej zdaj je čas za kuhanje marmelade in vse tiste zimska spravila, ki jih bomo si prehranili za zimo, od zelenjave pa nekaj ni, od zelenjave je pa od graha do mladega krompirja, stročjega fižola, blitve, špinače, solat razno raznih in pa seveda kraljujejo poleti paradižnik, paprika, kumare in pa čebula, to je tista ta fina solata in potem gremo k vesni po črni kruh in cunkamo v tisto olje in iz črni kruh.
0: Kurjo urož se spremenil, prav.
5: Pa ja, seveda, mesni paviljon. Poln dobrot,
0: pa lepo piknik vreme, variante, ne,
5: pa lepo vreme, pa kr kliče potem, da bi zakurili, pa si kaj spekili.
1: Tako. Ja, zdaj je spet znosno, ne, za piknik.
0: Zdaj je idealno, v bistvu, ja. Mislim, ja. Tako je vedno idealno, ja, ampak dobro. Danes pa je res. ja, no, ne pozabiti, ne. Imamo pa tudi morsko ponudbo, ne. Če bi slučajno rad kdo pekel kaj drugega.
5: Ta vikend ima tako dobro ponudbo morskih rib, takih velikanov, da kar tudi kličejo potem, da jih damo v pečico s kakim finim krompirčkom in zelenjavo zalijemo z vinčkom, rožmarinom in ja, res dišala bo cela hiša. In pa seveda, ja, školjke, rakci, ja. Namazi in pa odlična olčna olja, to vse najdete v naši ribarni.
0: Ja, seveda pa, da se, če imate možnost, pa če bi se radi izognili vonju, ne, meni pač diši, ne, samo ja, ja. Priješ četrti dan, potem pa te že malo boče. Zunaj, ne, pa če niste zdaj ful vešči, lahko seveda na žaru, enako v oni posodi, lito železni, ne, pa se ti nima kam lepiti, pa lepo namažeš, pa pol lahko tam spečeš.
5: Ja, ja. Trokovnjak za žar, to je...
0: In sosedi spet vohajo, to pa je tako najbolj važno. Ja,
1: pridejo malo piknit. Ok, en festival se obeta, si omenil naprej, ne?
5: Ja, to je že četrti festival, in sicer festival Paradižnika, ki smo ga nekako sramežljivo začeli pred 4 leti, sedaj se je že lani je dobro uspel, letošnji bo še boljši, torej prvi del tisti strokovni del, ko ocenjujemo, kateri je najboljši paradižnik na tržnici in ko zbiramo največji oziroma najtežji paradižnik. Tako da,
0: najtežji,
5: 21.8. bo ta festival Paradižnika, imate še čas, da svojega velikana uzredite.
0: Ok.
5: Ga lepo zalivate, se z njim pogovarjate,
0: božate,
5: karkoli.
0: Muziko mu dajte.
5: Danes je že kmetija Horvat prinesla na tržnico en paradižnik, ki je imel čez 2 kili, ampak ta žal ne bo počakal festivala, tako da imate še čas. Torej vsi, ne samo naši branjoci, tudi vsi vrtičkari lahko prinesete svoj paradižnik, to je v petek. Tudi predavanja strokovna bodo, degustacije paradižnikovih jedi in pa v petek potem po 12. uri na zgornji ploščadi tržnice, torej to bo pa spet nekaj posebnega. Letos smo se povezali z Factum Event. Fantje znajo narediti marsikaj, marsikakšen festival. Festivali so njihova specialnost, tako da smo s Factum Eventu na zgornji ploščadi Mariborske tržnice, ki se bo za dva dni spremenila v živahno italijansko pijaco.
0: Svetovno.
5: Na kateri bodo koktejlčki italijanske jedi, ribje jedi, paradižnikove jedi, predvsem paradižnikove jedi, italijanska glasba in pa seveda vespe, cinquecento italijanski, tičo mali.
0: Le kurjo kožo vam spet.
5: Paradižnikov in res to bo tako vzdušje. Ko pridemo iz morja, vsi taki polni vtisov na tržnici, na italijanski pijaci, na zgornji ploščadi Maribor.
0: Izjemno.
1: Svetovno.
0: Svetovno. Pa to je najbolj važno, da italijanska muzika še ne zdraven.
5: In potem kakaj lepa italijanska oblekica, rutka v glavo, ne?
0: Tako, se pravi, lahko mala. Mi pa s Frasom pridemo z odprto srajco, pa bosa v bistvu.
5: Tako. Superge, ali pa espadrile.
0: Bleda cela, ne? Tak.
1: To je, da vidim tebe ali sebe v espadrile.
0: Ja, brez okno, tak, ne? Fajn, tak, glej, ne?
5: Ja, tako, bo vzdušje, pa dni bo trajala ta, v bistvu, festival paradižnika z Italijamo festa.
0: Super, evo več še o tem v nadaljevanju, pridemo nazaj po enem komadu. Nickelbacki so tu in dajmo si privošči čez 4 minute, pa smo nazaj.

0: Răspare pințele, domaci?
1: Se, domace, petergil, bob, gorea, cacete.
0: E pucem pe aia?
1: Praktici no zastojn.
2: Ta weekend na Mariborski tržnici.
3: 18 minut čez 8 in v totem studiju z nama še vedno vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro še enkrat.
4: Dobro jutro.
5: Dobro okay, jutro, torej, Nataša.
3: Prej smo omenili četrti festival Paradižnika in pa tudi Italiamo Fest, ne? Dajmo še enkrat na hitro, samo kaj bo to, če slučajno kdo ni slišal prej?
4: Res je, to je petek 21.8. in pa sobota 22.8. Aha. Dva dni bo trajal, na zgorni ploščadi Mariborske tržnice bo Italiamo Fest, torej Piazza Italia, na kateri bo veliko italijanskih jedi, italijanska glasba, aperoli, pice, mozarele, burate in pa seveda lepo dobro vzdušje.
3: Fokače.
4: Tako je. Podelili bomo tudi v soboto najtežji paradižnik, torej vsi tisti, ki ste doma, vrtnarite, imate čas še debelajsa vzgojiti.
3: Tako, ja, dajte se pripraviti. Ja, dajte malo vprašati, mogoče je zdaj lažje v današnjem času umetno inteligenco. Ne? Kako naj poskrbim, da bo moj paradajz težki 8 kil?
5: Ja.
4: Ja.
3: Kaj mora narediti? V ziher ima predloge. Ne?
4: In potem probavate.
3: Spraznite
4: ja.
3: Vrt, ne? Poderite bajto, vse okoli, da bo samo paradajz.
5: Samo eno drevo.
4: Ja, ja, so naši. To naši kmetje so polni fint in tudi vrtičari mariborski že znajo, tako da jaz se že veselim, kako bo letos.
3: Je v bistvu po eni strani tekmovanje v fintah, ne?
4: Ja,
3: da malo moraš imeti sreče, seveda, da pravega zbereš, ampak ne, kdo je bolj prefrigan? Ne?
5: Neko seme uvoziš iz Peruja, ne? Pa potem tak, pa kravji gnoj.
4: Ja, lansko leto je bil iz Bosne, Bosanci je bil, torej seme je bilo iz Bosne, avtohtono bosansko seme in izrastel tako.
3: O, vidiš, vidiš, zdaj si povzročila, Nataša, zdaj se bo vsipali dol. Okay, tudi danes si prišla seveda z nekimi stvarmi, čeprav ti mi dva rečemo, da ni treba.
5: Ja, danes si v bistvu opravila že jutranjo telovadbo, ne, ker si prišla.
4: Ja, sem mislila, da je pot od tržnice do radija bolj kratka, ne, ampak Ne.
3: Nataša, ne, se spomniš, ko smo mi dva z jegrom tekmovala, ko smo mogli one krigle pira, sto kilje imel. Vidiš, daj?
4: Tako. Mišice so me že tu na bogalu pekle, ampak ja se je splačalo, kaj ti te breskve postapali. To so pa skokove breskve, to je sadjarska kmetija, ki se bavi samo za sadjem. Imajo od jagod, breske, od češnj, vsega. Tudi potem delajo kis in pa sok. Res so dobre. Prve, take prave, hrustljave breskve, ki jih lahko data tudi v hladilnik, vam bodo dotrajale nekaj časa. Sočne, sladke.
3: Da se ne menimo, kak dišijo.
5: Ja, kak podaš vrata odprla. Okay. Kaj lahko z vsemi temi breskvami zdaj naredimo?
4: Ja, mislim, pri breskvah praktično...
3: Razen, da jih požeremo.
4: Ni ovir, ne, torej lahko z teh malih, lepih naredite kompot, jih vložite, lahko naredite sok, marmelado, kako breskino pito, tako krostato italijansko z breskvami, malo s cimetom, sladkorjem, hrustljavo zapečeno, podešala cela hiša, tako da z breskev pa res se da narediti marsikaj. In zdaj je na tržnici sploh veliko sadja, tudi še kakaj višnje, marelice, marelični cmoki, marelična marmelada, torej zdaj je pa res čas, da probamo ne, in delamo vse, kar se tako
5: radi. Razmišljal sem, da bi naredil breskovec smoke, da je imel tako kuglo na krožniku.
3: Ja, ko fuzbal žogo.
4: Ja,
3: tako,
4: res malo mogoče prevelike.
3: Medicinko, da bi si naredil.
5: Ampak... Te pač enega poješ, pa imaš dovolj.
3: Jaz pa
4: ali pa polovico
3: zdaj...
4: breskve daš v smoke.
3: Ja. Tako, ja, jaz pa sem se zdaj spomnil, da bi super pasalo, vidim, prav čutim po okusu, če bi imel čokoladni puding, pa bi si gor dal breskov kompot. Pa breskvice, malo narezal, pa jih noter zmešal. Mrzle, fajn.
4: Ledeno, ziher, mrzle, 100%. Zmiksane, spasirane,
3: naredi
4: tak
3: fraz.
4: Na grobo.
5: Ne razmišljamo, to, kaj si rekla, pita. to?
4: Ja,
5: mogoče, kaj se špila?
4: Fino, krhko testo, daš gor breskve, malo cimeta, sladkorja, limone, limonine lupine in daš zapečt in jo veš, kako bo dišalo, ko bo to peče.
5: Kaj pa prej si vmes, ko smo se pogovarjali, si omenjala še neke murke, zos ali nekaj si omenjala?
4: Veliko je kumaric in to bo današnje nakosilo tudi pri nas doma. V mestnem paviljonu ima danes kokot piščančje hrenovke, take fine, sveže piščančje hrenovke,
3: Bomo
4: hrustljavo zapekli. Zraven bomo imeli pa tisti pravi domači murkov zos, z na čebuli prepražen, z malo paradižnika, murkice in pa en krompirček notar. Lep tak krema z žlico kisle smetane in pa na vrhu še, oziroma zraven še pire krompirček, eno fino salato
3: tako.
4: In tako pravo domače dišeče. Če pa še zraven pita breskova.
3: Ja, pa na pire še jajčko.
4: Zdaj pa, da ne shujšamo, ne?
3: Ja, da vam, ne bi slučajno.
4: Vama pa vroča Vesna. Ker je pač vroče, vama je poslala kučne. Torej mini
3: kučne,
5: točno.
4: Ročno narejen biskvit s kremo noter, povaljen v kokosovi moki, na vrhu čokoladna kapica. Te so pa tako dobre, da ne moreš, da ne bi pojedel.
3: Pa to tudi fajn v hladilnik dati, pa moš manj mrzlo.
4: Ledino mrzle, tudi so dobre.
3: Ja, hvala vsem, no, ki redno pošiljate ta izjemna darila. Hvala tebi, Nataša, da vlačiš pol vse to.
4: Se mi
5: ja, no ni vozek, boš mogla imeti.
3: Še malo pa ti, imam i dva vozek. Tu,
4: ja.
3: Pa si lahko, oni vagonček, ko imajo na plažo. Ja. Hvala lepa, da si prišla. Sicer pa vsi drugi, seveda, vabljeni na tržnico, ne samo na glavno, tudi okoliške so založene, tako treba.
4: Danes so vse založene do vrha.
3: Tak da, pridi, gledaj se, kuj slinim.
5: Eno brezko pa je.
3: Jaz tudi, grem za eno maznit. Hvala, Nataša.

0: Bobo Šnehala cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Ponedeljek ni nujno dolgočasen.
5: V zeleni točki je vsak ponedeljek sveži ponedeljek. Ob nakupu nad 20 evrov vas čaka 20% popusta na en izdelek po vaši izbiri.
3: Začnite teden sveže. Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti.
4: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa v soboto 4. julija.
3: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
4: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
3: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
4: Čuki rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radijska mreža Toti radio.

0: stanje na cestah ostaja mirno, kar je super, če vi opazite karkoli na cestah, nič osem nič, 10-5-5. Tudi vreme je čudovito, 19 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj. Mestni vrh, 20 stopinj za enkrat, danes pravijo, da bo jasno, do 28 bi se naj ogrelo, jutri morda nekaj oblakov zraven sonca, sicer pa prav tako okoli 28 stopinj. Toti
1: radio. Fras in Medvard Show v soboto.
0: 3 minute so čez pol deveto, danes je 4. julij, zadnji festivalski dan v Mariboru, tak da dajte si, če še. Dajte si zdaj recimo ob zajterku, ob kavici, če ste taki tip človeka, pogledati mogoče program na hitro vmes, kaj še danes ponuja festival Lent, ne?
2: Pa vas mogoče kaj premami, ne?
0: Res je, še bolje pa recimo po zajterku, ne, dajte se posvetiti. Lepo pa šteti, pa paradajzu, pa mrzlemo mleko zraven. Bi tudi bilo, ne?
2: Ja, zagabane.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Pregled tedna. Pregled tedna.
1: 8:41 kaže ura, čas je za pregled tedna.
2: Festival Lent.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu.
2: Hica.
1: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
2: ker jih ni niti sedem.
0: Toti hudi hiti za super soboto.

0: you. Naše poletje.
1: Naše poletje. Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, 8:48 je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Tako, danes je zadnji dan festivalski, zadnji festivalski dan, festivalski zadnji dan.
1: Zadnji dan festivala Lent. 2026.
0: Festivalski,
1: Ja, in vse te stvari, ki se dogajajo, torej vsi ti dogodki, ki nastajajo, ki so v teku, ki se izvrsti, ne vem koliko, ko pridejo ljudje od ne vem kje vse, to ne bi bilo možno, ne, če ne bi bilo tu močne ekipe, ki za vse to poskrbi, ne.
0: Seveda, in letos za kulisje festivala Lent raziskuje in razkriva Matej Regent in s kom se pogovarja tokrat, dajmo preveriti. Matej.
3: Lepo zdrav, Medvar in Franz, vem, da rada sliši ta moj glas. Tudi danes raziskujem za kulisje festivala Lent in sicer, da lahko gledalci uživamo v nastopih različnih umetnikov, mora nekdo poskrbeti, da pravočasno prispejo iz letališča do prizorišča. In za to poskrbijo šoferi festivala Lent. Danes je z mano eden izmed njih, Boštjan Matko. Lepo zdrav.
4: Lepo zdrav tudi vam.
3: Koliko ur dnevno preživite za volanom?
4: Glede na to, da so različne relacije, smo tam okrog od 3 ur pa do 6-7 ur na dan.
3: Kako pomembna je pri vašem delu točnost, kako se spopadate z gnečo na cesti?
4: Malo nam pomaga promet.si, dosti toti radio, drugače pa se zorganiziramo, gremo iz avtoceste na staro cesto, če vemo, kaj je problem, tako da pridemo vedno pravočasno.
3: Kam vse vozite oziroma kam vse odhajate po nastopajoče?
4: Relacije so največ Dunaj, Zagreb, Brnik, časi tudi kaki Trst, časi so bile tudi Benetke, tudi Budimpešta, večinoma te relacije.
3: Kakšni so te zvezdniki oziroma nastopajoči na festivalu, se pogovarjajo z vami ali so večinoma v avtomobilu tiho?
4: So različni. Eni spijo, eni se radi pogovarjajo, eni so tečni. Mamo, marsikaj.
3: So morda te zvezdniki tudi kdaj pozabljivi? So v vašem avtomobilu že kdaj pozabili? Mogoče kakšen kovček, glasbilo?
4: Ja, v vseh teh letih se je tudi že to zgodilo, da se je kaj pozabilo, pa da so tudi zgubili na letališčih, pa smo mogli po opremo hoditi.
3: Se spomnite kakšne anekdote, ki vam bo zavedno, ali več teh, ki vam bodo zavedno ostale v spominu?
4: Ja, v teh 20 letih je kar nekaj se jih nabralo, zdaj vseh se več na pamet spomnim, so pa dva ostala izredno mi v glavi, ko sem šel iz Dunaja, prvi je bil, takih je reveže na WC sililo, da sem jih opustil na WC in v tistem času so oni si večerjo naredili. In jaz zvoni čakam, njih ni, prijem not, oni jejo, malo sem šel v luft. Ampak smo uredili, pol, brez problema. Pol pa še je bila ena taka, ko sem pela iz Ljubljane in smo imeli enega otroka in je mogla podojiti. In smo se mogli ustaviti, da ona lepo otroka podojila, pa smo šli pol dalje.
3: Tako, zdaj veste, kdo je zaslužen, da se vidva lahko potem hvalita, katere znane glasbenike sta spoznala na Lentu.
0: Evo, super. Ampak da so pa oni šli srat, pol pa so šli ko jest, pa niso nič povedli. To pa ni bilo lepo.
1: Najresne.
2: Fras iš medvar, mišor. Sombaton. Juregat. Tuti radio.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njega.
2: Toto jutro, usak dano po šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
6: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
7: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
6: Karba MGE.
8: Novo v termah Banovci.
9: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v terme Banovci.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Sin špula se mi je upcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. Specialistom naj si primti še Dry Kantal Zwinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
13: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
14: Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
9: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
8: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Še minuta in ura bo 9.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V mariborskem UKC so rešili zaplet z radiologi. Po posredovanju ministra za zdravje so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je še nekaj ur prekazalo, da sedmerica ustanovo dokončno zapušča. Predstojnica radiologov pravi, da je to zlasti dobra novica za bolnike, saj bi odhod pomenil težave, zlasti za zelo bolne, denimo po možganski kapi. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja. Hamenej je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Oblasti pričakujejo, da se bo od njega samo v Teheranu v prihodnjih 3 dneh poslovilo med 15 in 20 milijonov ljudi. Ob slovesnosti so se zbrale množice z rdečimi zastavami, ki simbolizirajo maščevanje, slišati pa je bilo tudi vzklike proti Združenim državam Amerike. Združene države Amerike pa danes praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od Britanskega imperija. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo v veljavi zelo strogi varnostni ukrepi. Predsednik Donald Trump je med tem na slovesnosti pri gori Rushmore, ki je potekala na predvečer praznika, izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Prav tako je ostro napadel komunizem in pozval k vrnitvi ameriške identitete.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo še na ceste.
5: Na cestah mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Italko, ki marika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In še vreme, 21 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, jasno je zunaj, danes bo jasno in do 28 pravijo jutri delno oblačno, enaka temperatura bo, sem hotel povedati, za ponedeljek, pa napoved zaenkrat kaže bolj muhasto vreme, delno do pretežno oblačno, malo se bo oblaki prestavljali sem in tja, občasno se lahko pojavi tudi kakšna ploha, čez dan bo okoli 23 stopinj, trenutno pa prelepo, prečudovito, šmartno na Pohorju 18 stopinj. Tako da,
5: fajn.
0: Ne pozabiti, tudi to ponuja naš čudovit Maribor. Če je res, res vroče, lahko greste fajn gor na Pohorje, pa se sprehajate tam. Ne? Morda ne vedno po gozdu, lahko tudi recimo, tako smo rekla, Freiheim, šmartno na Pohorje.
5: Ja, ko je malo bolj hladno.
0: Ja, pa malo gledate, če koga poznate, pa tak. Če se kak je Jurič, mimo melo.
8: To ti radio.
9: Fras in Medvard Show v soboto.
0: Ker ko sva mi dva z Markotom enkrat šla na izlet na Šmartno na Pohorju, sva srečala, ne, gospoda Juriča, se je mimo peljal dejansko.
5: Ja.
0: Dve minuti čez 9, dobro jutro želiva.
5: Dobro jutro.
0: In v nadaljevanju bomo spet malo opozorili na dejstvo, da na Totem radiju delimo kavne aparate.
5: Krups, kofi, kraš.
0: Tako, prisluhnite, čez 2 komada.

0: nas.
1: Lepo, sve. Hvala za ta koncert.
0: Nikaj, 9:09.
2: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Krups, kofi, kraš, tekma. Kaj to pomeni? To pomeni, da na totem radiju izberemo eno tekmo na svetovnem prvenstvu v fuzbalu, ki poteka mimo grede, nekaj ZDA Kanada. In seveda vi, spoštovanje in spoštovani, imate priložnost napovedati rezultat in če ste napovedali pravilno in je zraven pravilno napovedal tudi vaš prijatelj, potem pride do žreba in eden od vaju lahko dobi super fajn, najlepši in taki ličen, mali, fini kavni aparat.
1: Ja, Krups, kofi, kraš. Samo prvič mislim, da se je zgodilo, da je samo eden napovedal pravilen rezultat. Drugače pa smo žrebali in žrebali tudi zdaj na zadnje včeraj, ko se je šlo torej za tekmo Portugalska-Hrvaška.
3: Nika, ti si napovedala, da bo tekma med Portugalsko in Hrvaško 2-1 za Portugalsko.
4: Je tako.
3: To je bila sicer najpogostejša napoved, ampak se veš, ko vas je več pravilno napovedalo, je bilo treba žrebati. In Eger je žrebal. In Nika, veš kaj, čestitke, ker si dobila ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups, kofi, kraš, čestitke.
4: Hvala.
0: Evo, tak fajn je to, ne, ko te pokličejo z totega radija, pa ti rečejo, da si dobil, ne. Sicer pa nadaljujemo spet v naslednjem tednu, tak da spremljajte naša družbena omrežja tudi, tam gor vse piše, sicer pa na totiradio.si idite si pogledat, dajte si malo analizirati doma mogoče reprezentance in naslednji teden smo že v akciji.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups, kofi, kraš. Svetovni kavni aparati.
3: Frazin Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kavoš.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: ti.
1: Aha, nekaj dobrega.
0: Ja, enkrat v življenju.
1: Ja.
0: Okay, včeraj sem je zaluštal žar,
1: ja.
0: In potem sem rekel, da pa bi, ne, danes. In se bolj spomnim, da mi on je en tam nekaj ne dela dobro. Mislo, kaj pa naj. In potem se spomnim, saj vendar imam tudi kontaktni žar. Oziroma, kot radi uporabljamo izraz, tudi toaster, pekač, oni pač, ne?
1: Ko ga uporabljam v glavnem za kruh.
0: Tako, pa tople sandviče, tako, ne, ko stisneš. No, in se spomnim, zunaj seveda štek doza, si dam vun to na mizo, raztegnem, kupim letance pa leskovačke. Pa je šlo.
1: Si naredil?
0: Malo je trajalo z letancami sploh. Smogo pol ga zapret, ne, tak,
1: yeah.
0: Da je z obeh strani hajcalo, ker tak bi še dan zverjetno peko, ampak ker ene dve uri sem letance peko, ker sem komaj pol čez cajt, da bi pa mogoče ga vseeno zaprl, da bo bolj vroče, če vapi pa normalno.
1: Ampak...
0: 10-15 minut, samo...
1: Uspešno na koncu?
0: Ja, v nulo.
1: Dobro je bilo.
0: Ja, plus, da sem naletel v trgovini še na eno dobro stvar.
1: Ja.
0: V bistvu eno boljših v zadnjih letih. Na tako majonezo s tartufi.
1: Mm.
0: In sem kupo in probam in... Pa lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
2: Ko se mi pa to zgodi? Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
4: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRay-a.
3: In?
4: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
3: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
4: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
9: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
8: Jezerski duhovi. Vabi ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
13: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: na cestah, mirno že vso jutro, če vi na kaj naletite na svoji poti, pa prosim, pokličite in obvestite še ostale, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 22 stopin in jasno vreme je trenutno v Mariboru, Piran recimo 26. Če je kdo na poti dol. Sicer danes pri nas jasno vreme in do 28 stopin, jutri bo temperatura enaka kot danes, morda bo kak oblak več se pojavil, delno oblačno, delno jasno kaže. V ponedeljek pa še bolj muhasto, pravijo delno do pretežno oblačno, torej tu in tam bo morda nekaj sonca pokukalo ven, občasno pa bi se naj pojavljale plohe čez dan, pa bo nekoliko prijetnejših za preluftat 23 stopin. To ti
2: radijo. Fras in Medvar šov v soboto.
1: Bi pa na tem mestu lepo in iz srca pozdravil vse, ki ste v postopku ali pa se pripravljate na opravljanje izpita za čoln.
0: Lep pozdrav in za srečo.
1: Lep pozdrav, ja, ker sem že videl dosti po internetu.
0: Aha.
1: Se že kdo matra, ne?
0: Ja, ti pa si se že na matra.
1: Sem se že na matra in imam.
0: Bravo.
1: Super. Bo šlo, brez skrbi.
0: Bo?
1: Zgleda dosti, ampak... Ne, ko malo skapiraš, tako kot pravijo na spletnih predavanjih, ko razumeš potem sistem,
0: je malo lažje.
1: Ja. Moraš pa do tja priti in
0: ja,
1: je dosti in seveda vmes. Dosti krat se vprašal, zakaj sem zdaj šel to, da se moram zdaj učiti in biti v stresu.
0: Pa na robu obupa pa to, ampak...
1: Tako, ampak zdržite, se bo šlo.

0: Tri zabavna dejstva o
1: giricah.
2: Ja. Okay, tudi to je lahko super ideja za današnje kosilo, recimo, ne? Girice pa mogoče neki krompirček zraven, pa je to to, ali pa girice pa kos kruha.
1: Ali pa girice pa en liter tatarske.
2: Recimo, ja, pa neki paradajz poleg, ne?
1: Ja.
2: Okay, prvo zabavno dejstvo, ker so majhne in jih lahko seveda uživamo cele, torej s kostmi in glavo, so enen najboljših naravnih virov kalcija.
1: Res?
2: Ja.
1: Kaj zdaj rekel ti?
2: Ja. Poleg tega so bogate zdravimi maščobnimi kislinami omega 3 seveda in beljakovinami, tako da so zelo zdrave.
1: Ja.
2: Ok, zdaj če koga skrbi, kaj je vse noter v ribah, v teh, nič. Ker so majhne, torej na dnu prehranjevalne verige, se v njihovem mesu ne kopičijo težke kovine, kot recimo živo srebro in podobne bedarije, v tolikšni meri, kot recimo pri večjih ribah. Ne?
1: Ja, ja.
2: Tako da so malo bolj, ne?
1: Huh.
2: Evo, in pa zadnjo zabavno dejstvo o giricah. Znanstvene ugotovitve kažejo, da se nekatere vrste giric skotijo izključno kot samice. Šele ko prvič izležejo ikre, se jim spol spremeni v moškega. Si predstavljaš to?
1: Viš, kak je to pogosto v živalskem svetu, ne?
2: Moje, veš, da, gledaj, kako so si to dobro narava zmislila, to ne moreš verjeti, ker nekdo mora roditi,
1: ne?
2: Ženska rodi lepo in potem, ko rodi, bi vsi radi imeli mir in se spol lepo spremeni in so sami deli pod vodo. Ja, kam ne gremo? Pa hodijo okoli.
0: Kako je fajn, ko je sobota. Stotimi hudimi hiti.

0: 9:47, že kaže ura, gremo na ceste. To sporočate?
1: Zdravo, Nika pri telefonu. Jaz bi pa sem sporočila, da na Šentilski za Poršejem je ena bajta zgorela in je cesta zaprta, ker je tam policija, rešilci, gasilci in tako dalje.
0: Najlepša hvala, Nika, za to obvestilo. Previdno tam, če opazite še kaj, 0800 10 55.

0: 60 minut in ura bo 10.
1: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Tako, danes je torej zadnji festivalski dan festivala Lent, sicer še v parku ostaja dalje, tako kot vedno Art Camp. Ne,
2: tako, ja.
0: Ne pozabiti na te stvari, sicer pa dajmo preveriti, torej, kaj imamo danes, ko je 4. julij. Tudi tukaj, mislim da, na glavnem trgu, ob 11. Folk Art, razlaga Alenka Klemenčič.
3: Zadnji dan folklornega tedna na festivalu Lent ob 11. uri na glavnem trgu se bodo z nastopi v mestu predstavile vse sodelujoče skupine Bolivija, Poljska, Puerto Rico, Severna Makedonija, Srbija, Kosovo in Uzbekistan.
0: Čudovito.
2: Ok, torej danes tukaj še kar pestro. Na glavnem trgu ves teden so v bistvu se pojavljali in igrali in plesali in se imeli fajn.
0: Tako, tudi na naših družbenih omrežjih se da marsikaj videti, sicer pa, če niste čez teden mogli, pridite danes, ker je fajn videti. Ne pa v živo, zraven igrajo muziko, tako da je že to super fajn za pogledati. Oder OTP banka. Danes, kaj imamo? Marjan Ornik.
4: Zaključni večer, s pričetkom ob 20 uri, lokalni matador Hauptmann, vabljeni, da se udeležite tudi tega koncerta.
0: Svetovno.
2: Hauptmann je bil pred kratkim tudi pri nas v Totem studiu, tako da si lahko pogledate še morda v Audio Špajzi intervju, tako pa ga pridete še danes poslušati.
0: Ja, nov album, a ne?
2: Ja.
0: Da pridite poslušati. Kaj pa Jurčko večerov oder danes, Vladimir Šega?
5: Ob 21. uri bomo zaključili z mlado skupino iz Kranja, Guilty of Joy, ena redkih skupin, ki so se mi tako prijavili in so me tako navdušili. Vsekakor sodijo za zadnji dan kot overtura ob 22.30 pri smojeni profesori bluza, torej zopet smo v starem roku v bluzi, v krasni izvedbi in muziko za čago za zadnji dan.
0: Izjemno.
2: Cool.
5: Yeah.
2: Zadnji dan, lepo vreme, ne bo prevroče, nekega deža ne bo, ne? Ni napovedano nič,
0: ne.
2: Tako da vabljeni, pridite na Lent.

0: su oni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Kaj je za te dom?
6: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
5: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
12: V soboto 4. julija od 2 naprej pridejo Dražen Zečič.
13: Niko nema dva života, pa nema mija.
12: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
11: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Radijska mreža Toti radio.
14: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
14: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: minuta čez deseto.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalo po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417 tisoč in 510 tisoč ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večer.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Stanje na cestah, spomnimo na to.
6: Zdravo, Nika pri telefonu. Jaz bi pa sem sporočila, da na Šentilski za Porsche M je ena bajta zgorela in je cesta zaprta, ker je tam policija, rešilci, gasilci in tako dalje.
5: Hvala lepa za to obvestilo. Previdno tam, če opazite še kaj drugega, pa nič 8 0 10 5 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
8: Gledamo še vreme, 22 stopinj je v Mariboru v tem trenutku. Danes pravijo, da bo pri nas jasno in 28 stopinj. Jutri delno oblačno, enaka temperatura kot danes.

0: Za ponedeljek pa napoved kaže zaenkrat bolj muhasto vreme, delno do pretežno oblačno, bo z občasnimi plohami, baje čez dan pa okoli 23 stopinj. Sicer pa, če malo pogledamo, če vržemo oko, ne, malo južneje od nas, recimo v tem trenutku Malinska 27 na Krku,
1: lepo.
0: Zadar 29 že, Pag 28, Pakoštane 27, Split 29, Šibenik 28, recimo Hvar 28, Brač 26, Korčula 28 in Dubrovnik 28.
1: Pa na Visu 27.
0: No, evo, viš, tako da, same izjemne lokacije, zdaj, enih par sva jih naštela, ki jih imajo ljudje radi. Lahko še pogledaš Pelješac, recimo. Ne?
1: Za Mljet 28.
0: No, evo, rešeno.
2: Fras in Medved Show v soboto.
0: Na Murteru prav tako 27.
1: Pelješac 28.
0: O, čudovito. Tak da, tudi na morju super dan pred vami. Če ste že slučajno tam ali pa če se vozite dol, uživajte in previdno predvsem na cestah, pa počasi, ne, imate cajt.
1: Pa dovolj se hidrirati.
0: Tako, to pa ne pozabiti se pripraviti na morebitne zastoje. 5 čez 10. ura, tudi radio poslušiti. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Monday morning in Melanie Fiona, ki mimo grede danes praznuje rojstni dan.
1: Tako, 43 je rojstni dan. Tako je stara kot ti.
0: Ja, super, super leta.
1: Okay.
0: Mnoge.
1: Ja, vse najboljše.
0: Vse najboljše. Dopusti pa so se začeli, logično. Mm-hmm. Seveda vsem želimo, da se imate nepozabno, ampak dosti krat, skoraj vsakič se na morju nekaj zgodi.
1: Ja.
0: Nekaj se počohaš, nekaj skoraj vedno nekaj se zgodi.
1: Ja.
0: Seveda ne želimo nobenemu česa hujšega, ampak tudi na dopustu seveda dosti krat rabimo in iščemo zdravstveno pomoč in fajn je, seveda, če imamo urejeno tudi evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.
1: Ja, marsikdo sicer še vedno ne ve, katere vse zdravstvene storitve krije ta kartica, zato smo poklicali vodjo Mariborske območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Staneta Frima za nekaj osnovnih informacij.
0: Tako, torej v katerih državah vse velja evropska kartica zdravstvenega zavarovanja?
2: Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v vseh državah članicah Evropske unije, državah Evropskega gospodarskega prostora, to so Islandija, Liechtenstein in Norveška, ter v Švici in Združenem kraljestvu. Poleg tega pa velja evropska kartica tudi v državah, s katerimi je Slovenija sklenila sporazum, to so države bivše Jugoslavije, kot je Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora in Severna Makedonija, ter tudi Avstralija, s katero tudi
0: sklenil
2: sporazum.
0: To je skoraj povsod.
1: Evropska kartica pa v Avstraliji deluje. Super, kaj vse pa krije?
2: Krije evropska kartica nujne in potrebne zdravstvene storitve, v državah, s katerimi pa ima Slovenija sklenjen sporazum, se pravi, prej smo jih omenili z Avstralijo, Bosno in Hercegovino, Črnogorijo, Severno Makedonijo in Srbijo, tam pa evropska kartica krije zgolj nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.
0: Okay. Katere so te potrebne zdravstvene storitve?
2: Krije širši obseg zdravstvenih storitev, ampak ta obseg zdravstvenih storitev je povezan tudi z predvideno dolžino bivanja. To pomeni, da recimo nekdo, ki študira, slovenski študent, ki študira na Finskem, on se po nekem zlomu noge, če bo potreboval še neke dodatne terapije, ne rabi vrniti v Slovenijo, da bi te terapije uveljavljal v Sloveniji, zato ker se predvideva, da bo on cirka eno leto bival na Finskem. Se pravi, predvidena dolžina bivanja vpliva na obseg storitev, ki jih zagotavlja evropska kartica. Nujne storitve so pa, bom rekel, tiste, ki zagotavljajo, bom rekel, ohranjanje pri življenju, preprečevanje poslabšanja stanja in so praktično neodložljive.
1: Mm-hmm. Ok, dobro, hvala. Pomembna informacija pa je verjetno tudi, če se vse ne krije, ne?
2: Ja, evropska kartica vsekakor ne krije načrtovanega zdravljenja v tujini, se pravi načrtovano zdravljenje. Potem prav tako ne krije zdravljenja pri zasebnih izvajalcih v tujini, se pravi morajo biti izvajalci del javne zdravstvene mreže. Potem veliko krat, predvsem to je aktualno, recimo Hrvaška, Avstrija, Nemčija, kjer se največ naših zavarovancev zdravi, tam prihaja tudi do možnosti doplačil zdravstvenih storitev, ki jih morajo doplačevati tudi njihovi zavarovanci. Potem pa seveda ne krije tudi, kar veliko krat prejmemo vprašanja zavarovancev, prevoz v domovino. Se pravi, prevoz pripada samo do najbližjega ustreznega izvajalca.
0: Ok, evo, ja. To je ena taka važna zadeva.
1: Ja.
0: Veliko Slovencev seveda bodo dopustovalo na Hrvaškem, kjer v času visoke turistične sezone odprejo tudi turistične ambulante, ki pa so velikokrat tudi zasebne.
2: Ta problem nam je poznan. Se tudi v okviru meddržavnih pogovorov ta tema velikokrat, bom rekel, razpravlja. V turističnih ambulantah praviloma zaračunajo storitve našim zavarovancem in žal zaradi tega, ker dosti krat so te ambulante celo v javnih zdravstvenih zavodih. Žal je tam potrebno te storitve plačati.
1: Ok, in še za konec, je možno, da v primeru plačila zdravstvene storitve v tujini ZZZS povrne ta znesek?
2: Pri nas zavarovanec lahko poda vlogo, tam, če plača storitve, se pravi vlogi, ki jo najde tudi na naši spletni strani, mora priložiti račune, dokazila o plačilu, če že to ni razvidno iz samega računa, in pa zdravstveno dokumentacijo. Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne stroške v skladu z pravili države, v katerih se storitev uveljavljala.
0: Ok, evo.
1: Kaj, zdaj pa vemo, malo več, ne?
0: Malo več vemo, ja.
1: Torej ni samo za, ker nekateri pravijo, da je brez veze, to ta kartica.
0: Ja, čisto ni, dost, ne?
1: Ni, no. Fajn je mogoče, da jo imaš takjo zastojnjo, dobiš samo naročiti, moraš pravi čas in je to to.
0: Tako, seveda gre vse preko spleta, tako da dajte si to porihtati, da ne boste pozabili, da še pravi čas prejmete vse skupaj na dom.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsaki dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: Peterson.
1: Kaj
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si. Toti Maxi.
4: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
5: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
4: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
5: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
4: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
5: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
6: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
8: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru. Tomeru.
9: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa. V soboto 4. julija.
4: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
9: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
10: Dečo maš, to maš lese.
4: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
9: Čuki rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah ostaja mirno na našem koncu, vsaj po naših trenutnih aktualnih informacijah. Če vi kaj opazite na svoji poti, pa prosim pokličite 0800 1055.
1: 23 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Orehova vas prav tako 23. Danes bo jasno, do 28 stopinj bi se naj ogrelo, podobna temperatura bo tudi jutri. Takrat bo vreme delno oblačno, pravijo, morda lahko kaj pika popoldne, ampak nič pretresljivega ni napovedano. Več možnosti za občasne plohe pa baje v ponedeljek, takrat bo vreme bolj muhasto. Malo oblakov, malo sonca, vsega pomalo, delno do pretežno oblačno, čez dan okoli 23 stopinj. To ti
2: radio. Fras in Medvar Show v soboto.
1: 10 in 32, Marko in Tomaž, želiva dober dan in hvala lepa, da ste tudi danes v naši družbi.
0: Zdravo, dober dan in hvala. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Tri zabavna dejstva o...
1: Ugibaj. Breskvah.
2: Ja.
1: Ker smo dobila, ker smo se prej menila o giricah, pa zdi me o girice, pa dobila smo breske z tržnice in evo. Breskve, prvo, izvirajo z Kitajske in stari kitajski bojevniki so breskve jedli, preden so odšli v boj, ker so verjeli, da breskve dajo moč, vitalnost, po nekaterih običajih pa je tudi nesmrtnost in da breskve ščitijo pred zli duhovi.
2: Svetovno. Se pravi, so šli v boj in so delali...
1: Ja, pa tekle me, dol vse
2: si po zobami, oklepu. Pa lepljive komolce. Kaki trud.
1: Drugo, breskve dihajo pod narekovaji še dolgo potem, ko jih utrgaš z drevesa in naprej zorijo. Ne? Ob tem sproščajo en plin, ki lahko tudi negativno vpliva na drugo sadje, ki se more biti nahaja v bližini breskev, tako da je mogoče bolje, da jih hranite ločeno od ostalega sadja, ker pospešijo zorenje in tudi hitreje vse skupaj zagnije, če so breskve blizu.
2: A, ok.
1: Ne? Tudi pazite, če
2: se
1: imate...
2: Se pravi, ti spiš z breskvami.
1: Tomaš Medvar, da vem, gospode, en aplaz. Kdaj boš naredil stand-up?
2: V sredo.
1: Pazite, da če imate eno gnilo breske v košari, lahko zelo hitro poskrbi za to, da zgnijejo še ostale. Ne?
2: A, ja, ja.
1: Že normalna, ja, ja, ja. Normalna pospeši vse, če pa je enako gnije, pa še bolj gre
2: pa
1: vse
2: samo
1: hitro.
2: Gre, ja.
1: In tretje, nektarine so v bistvu samo breskve, brez kosmatega olupa, spadajo v isti rod, samo en drugačen gen imajo, ki jim ni dal kosmatega olupa, ne? Gledam recimo tudi, sploh ni posebej članka na Wikipediji za nektarin, ampak je samo omenjena kot verzija breskve, ki se pač imenuje nektarina.
2: No, ko eni ljudi, ne?
1: Ja.
2: To nimajo dlak, eni pa imajo.
1: Tako.
2: Super, hvala lepa.
1: Ni zakaj.
0: To ti hudi hiti za super soboto.

0: Bi lahko sodeloval tu zraven.
1: Res je, 10 in 49 pa je ura.
2: Tudi teden, ko je Maribor najlepši.
1: Maribor bo ostal lep naprej, ne? To se ne rajmo zdaj bati in skrbeti, ampak danes je treba spomniti, danes je zadnji festivalski dan.
0: Zadnji dan, dan festivala Lent.
1: Tako.
0: 26.
1: Res je. In dajmo preveriti, kaj imamo danes na stand-up Lentu, razlaga David Gorinšek.
3: Popolni kaos, to je pa predstava Tino Vodopilca in Urha Mlakarja. Za Tina verjamem, da ste že čuli, Urh je pa freestyle rapper, oziroma on je rapper, dela pa tudi freestyle rap, kaj to pomeni. Zmisli si komad, ker tak, sred lepega. Publika mu da predloge in on naredi muziko iz tega, torej rap, ena podlaga, on pa rapa. Zram je pa še torej komedija Tina Vodopilca, to smo prišparali za zadnjo soboto, 9. ura, Vetrinski dvor.
1: Svetovno.
0: Krasno.
1: To je kar težko, ne?
0: To je zelo, spok, sem gledal par krat, kak je tuje, pa ne, ni mi jasno.
1: Kak jim delajo možgani, ne?
0: Absolutno.
1: Ok, super, torej to danes na stand-up lentu, kaj pa jazz lent ob 22. danes David Bron razlaga.
4: Ob 22. uri na jazz lentu na odru Minority vas čaka veličastni zaključek festivala. Iz Los Angelesa prihaja Adrian Young, v Sloveniji nekoliko manj znan, zato pa v tujini izjemno cenjen zaradi svoje psihadelične soul glasbe z hip-hop primesmi. Čaka nas sjajen in najboljši možni zaključek letošnjega festivala Lent.
1: Evo, super. Še na KMŠ Oder poglejmo tukaj na glavni trg ob 20. Kaj pa danes, Urban Kaukler?
5: Ob 8. uri zaključujejo finale skupine Dem, novinci na slovenski glasbeni sceni in pa srbski Butch Cassidy. Ne smemo pa pozabiti prediger ob 18. uri, kjer bojo na voljo ping-pong mize, košarkaške koši, lounge area in ugodna študentska pijača do koncerta.
1: Evo, super, poskrbljeno za študente. Sicer pa program Festivala Lenci lahko pogledate na spletni strani Narodnega doma Maribor ali pa tudi tukaj na tabli na glavnem trgu. Še malo fraz, pa se začne tudi zaključek folk arta tukaj na glavnem trgu.
0: Ja, ob 11. pridite pogledat.
1: Ja, pridite pogledat, fraz, ti pa idi po kafe.
0: Ti idi.
1: Ne ti.
0: Ne ti.
2: Vretanje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite.

0: Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Autoškafar.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: 2011.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose s Združenimi državami, ter tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo in uspešno prihodnost. 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija bodo sicer v ZDA bučno proslavili. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 tudi sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali poostreni varnostni ukrepi. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov in sporazumevanje z domačini. Med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem in dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in...
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Kaj pa ceste, Marko?
5: Previdno na štajerski avtocesti, ta je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri zaprta zaradi okvare vozila v delovni zapori. Nastal je zastoj, seveda obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje center Slovenske Konjice. Sicer pa brez drugih posebnosti v tem trenutku, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič osem nič, 10-5-5.
6: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
0: 24 stopinj v Mariboru, jasno vreme.

0: Imamo Celje in Gorišnica, prav tako 24. Danes bo jasno do 28 stopinj je napovedanih. Jutri pravijo delno oblačno, temperatura podobna kot danes. V ponedeljek pa morda nekaj ploh popovdne, sicer vreme delno do pretežno oblačno in okoli 23 stopinj bo.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni v šeni po letni lestvici totih 30 s Tinetom in Andrejem. Tokratna lestvica bo prijetno presenetila s številnimi novostmi, kar šest jih imamo tokrat in zanimivo bo slišati, kdo ne bo preživel poletja na lestvici in kdo bi že naslednji teden rad bil z nami z dobro uvrstitvijo. 30. in 29. mesto sta danes novi. Dva tota kandidata iz prejšnjega tedna. Na 29. mestu nemški DJ hrvaških korenin Topic in ameriška pevka Becky G. Becky se trenutno sicer pripravlja tudi na filmsko vlogo o športni drami Baton. Kar se glasbe tiče, pa praktično pri vseh pesmih ustraja pri sodelovanju z drugimi glasbeniki. Na 30. mestu so danes One Republic. Pesem Need Your Love že napoveduje njihov sedmi album, govori pa predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine. Kakšna lepa misel za ovo tu lestvico. Poslušajmo 29. in 30. mesto.
1: Totih 30.

0: Sori Papi prvič z nami na 29. mestu. Ostajamo pri novostih. Norveška skupina The Bausa je na 28. mestu. Ko so v začetku leta ustvarili novi album v norveškem jeziku, so napisali tudi pesem Magnetic. Navdih so dobili, ko jih je v enem od norveških fjordov med ustvarjenjem pesmi ujel snežni metež. Sredi vročega poletja, torej iz hladne norveške The Bausa in Magnetic. Prva tota kandidata pa še prej Alok in Khalid. Prvi skupni izdelek brazilskega DJ-ja in ameriškega pevca ima naslov Dive Into Me in ne more skriti znanega sampla iz hita What's a Girl To Do. Poslušamo totega kandidata.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Magnetic in The Bowsa. Tudi na 26. in 27. mestu sta danes dve novosti. Justin Bieber in Nicki Minaj z Beauty and the Beat, še prej pa na 27. Comrades Hug Yourself. Nemški pevec se vrača na lestvico s hitom Hug Yourself in zakaj pesem pravzaprav govori o ločitvi, če pa je že 12 let srečen svojo punco, so se vprašali mnogi, no Kamrat nas je pomiril, nič ni narobe, pesem ne govori o njegovi ločitvi, ampak pripoveduje zgodbo dveh njegovih prijateljev. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Beauty and the Beat na 26. mestu. Se še spomnite angleške pevke Billy? Na današnji dan leta 1998 je postala najmlajša pevka v zgodovini britanske lestvice, ki je debitirala na njenem vrhu. To je bil hit Because We Want To in v prvem tednu je prodala kar 80.000 plošč. Leto 1998 Billy in Because We Want To.

0: Beauty Maxi.
1: Та стари авто ропота код бабичин мешалник, час је за мењаво. У Авторајху те чака гора провирених рабљених возил у Љутомеру и Мурски Соботи. Авторајх, не мешај већ, пели боље.
2: Ах, то је жољење. Допуст, сонце, море, нобених скрби.
3: Искрено, моје чревесје же размишља о повратни карти. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso. Pica, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 849 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
6: Ormož bo zaživel.
7: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
6: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživeti.
7: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto sa z vami ob 11 in vsako sredo ob 20. Pet mest nižje na 24, ki od prejšnjega tedna je tokrat Dracula, lep radijski komad avstralskega projekta Tame Impala. BTS pa še en teden plavajo s totim hitom Swim v spodnji tretjini lestvice na 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala in Dracula, 24. mesto smo pravkar poslušali. Današnja lestvica prinaša veliko novih hitov in očitno kar nekaj padcev tistih, ki se po dolgih tednih zdaj vendar le počasi poslavljajo. Recimo Gone Gone Gone z Davidom Guetto, Teddyjem Swimsom in Tones and I. Vrha lestvice pesem ni dosegla, vseeno pa je na lestvici že od davnega 1. novembra lani. Danes s padcem iz 17. na 23. mesto. Še ena poletna novost je pred nami nekoliko prej in imenuje se Avgazi. Kaj poletnega so skupaj ustvarili Paul Monkey, Rusi in The Palm Tree Boy, poslušajmo.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Gon, gon, gon, počasi tone na lestvici totih 30, danes na 23. mestu. Podobna zgodba je tudi na 21. Joe in End of Beginning z nami na lestvici že od začetka februarja, danes 3 mesta nižje. Šele drugi teden pa sta z nami Martin Garrix in Ed Sheeran, ki to poletje stavite na plesni hit Repeat It. Pesem ima dolgo brado, saj je nastala že leta 2014, šele 12 let kasneje pa se je Martin Garrix odločil, da jo izda tudi kot single. Repeat It, danes mesto više na 22.
1: Totih 30.

0: Joe je bil to, End of Beginning, danes še na 21. mestu. Če lahko kaj povežemo z nemško skupino Kaskada, potem so to plesni poletni hiti. In točno takega smo našli v letu 2009. V Nemčiji tisto poletje ni prišla na vrh uradne lestvice, se je pa to zgodilo v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Vrh je osvojila tudi na Billboardovi Hot Dance Airplay lestvici poletja 2009 in tudi 17 let kasneje komot napolni številna poletna plesišča klubov po vsej Evropi. Kaskada Evacuate the Dance Floor.
1: Lestvica Totih 30.

0: studio obročnega nakupa Limpej.
1: hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
2: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
2: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
3: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
2: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru. Tomeru. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
5: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
4: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
6: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
11: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
10: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Nova ura lestvice totih 30, lojte dobre glasbe s Tinetom in Andrejem, prinaša med drugim rekord in dvojno dozo Taylor Swift. Taylor je prva, ki je v zgodovini naše lestvice uspelo, da je na njej s tremi totimi hiti hkrati. Opel Light je bil 7 tednov na vrhu, morda bo tudi še danes, The Fate of Ophelia je bila na vrhu tudi 5 tednov, čez nekaj minut bomo poslušali na 19. mestu, no na 20. ki pa novost. Tretja Taylorkina uspešnica je I Knew It, I Knew You, pesem, ki spremlja tudi aktualno risanko Svet igrač 5. Pri nas štarta na 20. mestu in je tudi najvišjo vrščena novost tega tedna.
0: Lestvica totih 30.

0: Dvojna doza Taylor Swift je bila to na 19. in na 20. mestu. Štiri mesta boljši so tudi Temper City. Izraelski alternativni rockerji trenutno polnijo koncerte v ZDA, pri nas na lestvici pa tudi harajo s komadom Self Aware. Robin Schulz in Barbs to poletje pravita, da prihajajo boljši časi. No, očitno res, Better Times želi biti še en poletni hit leta 2026, danes še kot Toti kandidat.
1: Totih 30.

Temper City in Self Aware na 18. mestu. Na 16. danes najdemo pesem 5 AM. Mihael Šulte je res poskusil vse, šove talentov, nastop na Eurosongu, priredbe na YouTubeu in to ga je vse skupaj oblikovalo v enega res izvrstnega nemškega glasbenika, ki nas razveseli z vsakim svojim izdelkom. Še prej je tu Somber, na 17. mestu, kar 5 mest je padel Homewrecker ta teden. 30.

0: Mihael Schulte, nemški mojster glasbe na 16. mestu tokrat. Zdaj pa v leto 1999, na vrhu britanske lestvice, je na današnji dan tega leta bil ATB, André Tannenberger. Bolj znan pod umetniškim imenom ATB je nemški DJ in producent trance glasbe. Leta 2011 je bil uvrščen na prvo mesto na svetu po seznamu The DJ List. Po leti, leta 1999, pa nas je očaral s totim hudim hitom 9 PM.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
2: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico Langašter Bogat Srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
4: Ja.
5: Ne.
6: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30, lojte od dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej za vas pripravima vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Ne pozabite, da jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na polovici naše lestvice sta že tretji teden hita, ki se ne moreta odločiti, če bi šla gor ali dol. Brez sprememb na 14. mestu za Irca Dermota Kennedyja Funeral ter na 15. mestu za Olivio Dean in Man I Need.
0: Totih 30.

0: Dermot Kennedy je z nami še en teden na 14. mestu. Za Huntrix se bleščeča kariera na lestvici očitno počasi zaključuje. Padec beležijo že drugi teden zapored, Golden tokrat z 5. na 13. mesto. Si pa na lestvico totih 30 želi Katy Perry. Pesem Wonder je sicer z njenega predlanskega albuma, ampak jo je zapela letos na otvoritvi svetovnega prvenstva v nogometu v Los Angelesu in to jo je spet izstrelilo na lestvice. Morda jo bo tudi na našo. Danes je to ta kandidatka Katy Perry Wonder.
1: Totih 30.

0: Hendrix in Golden po dolgih tednih med najboljšimi desetimi danes na 13. mestu. Na 11. pa najlepši skok tega tedna. Olivia Rodrigo pogumno z 20. na 11. mesto s totim hitom Drop Dead. Žal je poleti in jeseni ne bomo videli na koncertih v Evropi, saj ostaja na odrih preko Atlantika. Ste pa zato mnogi obiskali te dni koncerte Harryja Stylesa v londonskem Wembleyu in uživali v šovu, ki ga Harry res odlično pripravi svojo ekipo. American Girls je danes na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30.

0: Olivia Rodrigo je bila to na 11. mestu Lojtre dobre glasbe. Prihaja number one hit iz leta 2013. Švedski synth-pop duo Ikona Pop je na pomoč poklical britansko pevko Charlie XCX in dobili smo I Love It. Švedski producent Patrick Berger je Charlie poslal dva bita, na katera je naredila dve pesmi. I Love It je ena od njiju in na današnji dan, na začetku poletja 2013, je bila tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Tudi 30.

0: Toti Maxi. Pri Autoška Farmurska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoška Far DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
3: Res je, s kar 7500 popusta.
2: In Tivoli?
3: 17500 plus 5500 popusta.
2: Res top cena.
3: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
8: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna na lestvici totih 30, ki ostaja edina uradna lestvica totega radija. Na devetem mestu ostaja Ray, ki se odlično drži, glede na zdaj že dolg staž pesmi Where is my husband na naši lestvici. Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu je in tako je pravilno dalo tudi glasbene tote hite. Med vodilnimi zagotovo Shakira in Burna Boy Zdaj Daj, prejšnji teden prvič z nami na 16. mestu, zdaj že na desetki.
0: Lestvica totih 30.

Ja, še danes in to hite kot so Magic Moment, Cynical in še bi lahko našteval. No in zdaj ima novega, s katerim se predstavlja danes. Toti kandidat je Good Old Days.

Ray na devetki z Where is my husband. Kar 5 mesecev tokrat boljši tudi Kygo, Khalid in Griffin. To se pozna tudi na airplayu totega radija, saj je Save My Love postala nepogrešljiva na playlistah tega poletja. Za še enega totega kandidata pa je poskrbel Chris de Sarandi. Britanski glasbenik, ki je v bendu prvič zaigral že pri 14 letih, se kasneje odselil v Berlin, kjer živi in ustvari

0: Osmo mesto danes za Save My Love. Bruna Marsa naša ušesa prav obožujejo. I Just Might je na našo lestvico prišel zelo hitro in udarno, potem je po dveh tednih sledil hiter padec, no zdaj pa že nekaj tednov počasno uspenjanje proti vrhu. Danes je spet mesto višje na šestki. Tri mesta je sicer boljši tudi Teddy Swims, še en toti hit, ob katerem se kar ustavimo in ga v miru poslušamo, ker je res narejen s takšnim občutkom, kot zna res Teddy to narediti. Mr. Know It All je na sedmem mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars danes na šestem mestu lestvice z I Just Might. In zdaj, leto 2005. Na današnji dan, 21 let nazaj, je na vrhu britanske lestvice bil ameriški reper Tupac, ki si je del pesmi Ghetto Gospel izposodil pri uspešnici Eltona Johna Indian Sunset iz leta 1971. Na vrhu je v Veliki Britaniji ostal 3 tedne, vmes pa osvojil še vrh v Avstraliji in na Irskem. Tupac in Elton John, Ghetto Gospel.
1: Totih 30.

0: Oti Maxi.
1: Ponedeljek ni nujno dolgočasen.
2: V zeleni točki je vsak ponedeljek sveži ponedeljek. Ob nakupu nad 20 evrov vas čaka 20% popusta na en izdelek po vaši izbiri.
1: Začnite teden sveže. Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti. Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
3: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
1: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
3: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki živali po ugodnih cenah.
1: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
3: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
4: Lačna.
5: Nekje med.
4: A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa. V soboto 4. julija.
1: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, Langaš in DJ Miran.
10: Zvečer pa velika zabava s skupino... Čuki!
11: Tečo maš, to maš lesi.
1: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
10: Čuki, rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Hitimo proti vrhu Lojtre dobre glasbe in tu so še zadnji toti kandidati. Comeback single korejske skupine BTS Swim pri nas ni bil ne vem kako uspešen. Mogoče bo to uspelo nasledniku. To je single z naslovom Come Over. Izšel je točno ob 13. obletnici skupine, to je bilo 12. junija letos. BTS z nami Come Over.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BTS novim hitom Come Over na Totem Radiju kod Toti kandidati. Toti hit, ki daleč najbolj kuri membrane naših zvočnikov, je New Religion s Bibi Rexo in Faithless. Tokrat mesto slabše na štirki. Na petem mestu je Holly Humberstone, tri mesta boljše za Toti hit To Love Somebody, ki ga že imamo tudi dobro v ušesih. Pesem, ki ljubezenska razmerja opisuje na način, da nas enkrat enostavno mora nekaj boleti, da nekoga moramo izgubiti, da bi naslednjič lahko občutili tudi ekstremno veselje. To Love Somebody, Holly Humberstone, peto mesto.
1: Lestvica Totih 30. Ultra dobre glasbe.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion na štirki. Še zadnji number one hit za danes nas pelje v poletje 2000. Eminem je takrat imel pesem The Real Slim Shady in prvič z njo osvojil tudi vrh lestvic v Veliki Britaniji in na Irskem. Poleg domače ameriške se razume. Pesem je prejela številne nagrade, od Grammyjev do MTV-evih nagrad, vključno z videospotom. Bila pa je uvrščena tudi na lestvico 500 najuspešnejših pesmi vseh časov. Eminem, The Real Slim Shady.
1: Top 30.

Eminemov number one hit iz leta 2000 je bil to The Real Slim Shady. Ta teden je prinesel tudi prepih na vrhu naše lestvice. Čisto pošteno je, da sta se med najboljše tri vrnila Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight po dveh tednih pauze ponovno pozdravljamo na drugem mestu. Po sedmih tednih na vrhu pa se je s prestola poslovila Taylor Swift. Od tega tedna je z nami sicer s kar tremi hiti na lestvici totih 30, Opel Light pa je danes padla z prvega na tretje mesto. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Save Me Tonight na drugem mestu lestvice Totih 30. Spomnimo se dobro premešanih najboljših 10 oziroma 9, zdaj še enkrat. Na 10. mestu Shakira and Burna Boy Die Die. Ray ostaja na 9, tudi ta teden Where is my husband? Osmo mesto za Kaiga, Khalida in Griffina Save My Love. Na 7. mesto je Teddy Swims in Mr. Know It All. Šestka danes, mesto više za Bruna Marsa I Just Might. Na 5. mestu je Holly Humberstone To Love Somebody. Na 4. danes Bibi Rex and Faithless New Religion. Taylor Swift s padcem z 1. na 3. mesto Opelite. Jennifer Lopez in David Guetta zasluženo spet med najboljšimi 3 na 2. mestu Save Me Tonight. In kdo je tisti, ki je Taylorko po dolgih tednih vrgel z prestola? To lahko uspe samo enemu. S pesmijo Ordinary še danes drži rekord več kot leto dni trajoče karijere neprestavno na naši lestvici. To je Alex Warren, ki je danes povsem zasluženo na vrhu. Prvo mesto za njegov hudi hit Fever Dream. Lepe poletne dni, Tina in Andrej se vrneva čez 7 dni z novo lestvico Totih 30. Zdaj pa Alex Warren in Fever Dream.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
0: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen. Omejena serija.
0: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na Kia.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Toti Maxi. Nataša bom z vami vse do štirih in v tem času se bomo odpravili tudi na Grosmano festival, ki se bo pričel v prihodnjem tednu in odpravili se bomo v občino Beltinci, pa z nami bo župan občine Beltinci Marko Virak, tako da boste izvedeli vse, kaj je pri njih aktualno. Seveda pa vmes Toti najljubši hiti. Ostanite z nami, prijeten sobotni popoldan.

0: Obvestila.
1: Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodaje bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite 031-444-154. Torej 031-444-154. Iščete zanesljivo zaposlitev, podjetju Sintal Maribor poslovna enota Murska Sobota zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo ustreznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pa pišite na kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintal, veselijo se vašega klica. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da je odkup ječmena zaključena lokacija Gančani in Tišina. Na teh dveh lokacijah se odkupuje izključno krmna pšenica. Odkup pšenice pa še vršijo v kmetijski zadrugi Radgona ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Odkupujejo pa oljno ogrščico na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.

Na Totomaxiju gledamo različne dogodke, ki se dogajajo čez vikend pri nas. Recimo ob 14. se je pričela tudi ročna žetev. Prostovoljno gasilsko društvo Logarovci pripravlja kmečki bal 2026. Dogodek ponuja kmečke igre, domače dobrote, potem tudi povorka je, pa peka krapcev in prikaz stare mlatilnice. Od 14. ure na Polanščekovi domačiji v Turnišču kuhanje po domače, ekipe bodo pripravljale oziroma že pripravljajo tudi bograč, poskrbelo se bo za prijetno domače vzdušje. Potem pa še vabljeni o 15. uri na Mlinsko ulico v Lendavo, tam pa je mednarodni folklorni festival 15. po vrsti, ko bo seveda ples, glasba, narodne noša, bo se lahko pogledali in pa tudi kulturno izročilo. Ob 16. uri v športnem centru Domajševci praznovanje 30. letnice KMN Domajševci. Dogodek je posvečen 30 letjem kluba nogometa in pa vaškega praznovanja, tak da vabljeni ste. V Motovilcih pa je ob 18.45 25. tradicionalno nočno gasilsko tekmovanje za prehodni pokal vasi Motovilci. In potem seveda večer, ki je namenjen gasilkam, gasilcem in pa tudi ljubiteljem gasilstva. Tako da ste vabljeni na različne dogodke, jaz pa vas povabim še na Krumplovo noč, ki pa je danes v Lipi, tja skočimo po dveh.

Ja, tako, dragi moji, na to temaksiju ste, mi pa smo že tudi počasi se odpravlja ekipa totega maksija v Lipo, zato ker danes tam poteka krumplova noč in čuki prihajajo, da bodo skrbeli za veselo vzdušje, tam je tudi DJ Miran, že napihljiva igrala od petih naprej, langaš lahko poizkusite, potem tudi ostale jedi, ohlajena pijača bo za vas, imeli bodo tudi koktejl bar in tudi srečelov, skratka, pridite na krumplovo noč in probajte najboljši lipljanski langa, seveda za zabavo skrbi, kot rečena skupina Čuki, tak da nam dolgčas nikakor ne bo. Pridite v Lipi, vas čakamo.

0: Tutti Maxi. Tutti Maxi. Tutti Maxi. Tutti Radio. Tutti Maxi.
1: Hashtag Banoci. Hashtag Cool Banoci. Hashtag Banoci rulajo. Hashtag Banoci forever. Hashtag Banoci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
2: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
3: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
4: Cool za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
2: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Τότε Maxi.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Tote Maxi, ste selimo se v občino Beltinci, kjer preverjamo tudi v tem mesecu, kaj je aktualno pri njih. Z nami je zato župan Marko Virak, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni, seveda najprej vi v studiju, potem pa poslušalke in poslušalci radija Tote Maxi, še najbolj pa občanke in občane občine Beltinci.
1: Tako, gospod Virak, podelili ste županove petice pred nekaj dnevi.
2: Tako, z velikim veseljem smo seveda, bi lahko rekli, odlikovali tiste, ki so se morda v teh devetih letih še najbolj izkazali oziroma najbolj izkazali, izstopili morda tudi iz nekega odobja in preživeli verjetno kakšno uro ali pa kaj več tudi za gradivom, ki se ga je bilo potrebno še dodatno naučiti. Ampak veseli dejstvo, da res iz leta v leto ugotavljamo, da imamo ali pa da smo lahko upravičeno ponosni tudi na naše najmlajše oziroma v tem primeru devetošolce, ki z svojim znanjem in pa seveda tudi ostalimi aktivnostmi in pa seveda dejstvovanji na bilo katerem področju izstopajo. In smo jim izrekli seveda pohvalo, zahvalo tudi ne samo njima, ampak tudi seveda ravnateljicama, učiteljem in vsem, ki so zaslužni tudi seveda na vse zadnje staršem. In upamo, da bodo z svojimi dejanji seveda nadaljevali, da bodo še naprej osvajali nova in nova znanja. Predvsem pa, tako kot sem jim tam povedal, si želim, da se zavedajo tega, da so tudi zgled marsikomu in pa da seveda z upravičeno nekimi pravimi dejanji postajajo ljudje z največjo črko L, kar je možno, in da bomo na njih seveda ponosni tudi z ostalih vidikov, kajti bi lahko povedali, da ja, izobrazba je se super, ampak če si pa v prvi vrsti najprej človek oziroma da veš pomagati, pa tudi to, da veš seveda pohvaliti, se zahvaliti. Veliko pa največ se šteje in na to smo jih tudi nekako opozorili in pa še enkrat torej čestitke vsem, ne samo njim, ampak tudi seveda tudi ostalim, ki so zaključili v tem primeru devetošolci ali pa tudi morda srednješolci, kakorkoli povedano. Tako da smo torej ponosni, da v občini Beltinci je ogromno potencijala tudi, kar se tiče človeških virov in bomo še naprej delali vse, kar je v naši moči, da bo tega čedalje več in pa seveda, da bodo tudi mladi imeli možnost potem, kakor bi rekli, ostajati čim bližje domu, kar se tiče novih zaposlitev.
1: Zdaj polovico leta je za nami, ste do zdaj vse tisto naredili, kar ste si recimo zadali, kaj še ostaje, kateri projekti še ostajajo, kateri pa so recimo tisti, ki ste jih z veseljem že opravili?
2: Ja, kar se tiče seveda pol leta, smo ponosni na to, kar smo dosegli. Verjamem, da ogromno tistega, kar je bilo, ali pa k čemu smo se zavezali, da bomo delamo ali pa smo naredili. Pred nami so seveda še tudi drugi projekti, ki jih že večkrat smo omenjali in verjamem, da bomo v kratkem tudi strani pristojnih ministrstev prejeli potrebna soglasje oziroma podpisali pogodbe, kar se tiče dogovora za razvoj regij, torej, da tukaj potem lahko bomo začeli bistveno bolj aktivno z revitalizacijo parka. Vrstijo se aktivnosti tudi na področju kolesarske, Bogojina, Gančani, to sta zelo velika projekta, govorimo o 4-5 milijonih. Izvajamo tudi skoraj 2 milijonski projekt, kar se tiče seveda izgradnje prepotrebnih prostorov pod športnem parku v Belticih na Melincih. Prenavljamo prostor oziroma bi lahko rekli ta kulturno-športni center. Tudi po ostalih stvarih, recimo Kmečka ulica se je zamenjala dotrajan vodovod. Prenovili smo določene uvoze, tudi povečali varnost z tlančino oziroma zvižene v ploščadju in tako naprej. Tako da ogromno dela je narejenega ali oziroma vse dela. Zavedamo pa se, da je pred nami še bistveno več tega in z veseljem gledamo v prihodnost, kajti tudi če pogledamo evropsko pisarno oziroma našo projektno pisarno, verjamem, da smo na poti tega, da bomo spet v zelo kratkem času lahko povedali, da smo spet bili uspešni še na enem evropskem projektu kot vodilni partner in to bo spet prineslo nadgradnjo tega projekta Rurala, ki se zaključuje. Tako da tudi tukaj na tem področju torej gremo naprej, gremo v smelo prihodnosti in jaz verjamem, da se bo vse to odražalo tudi pozneje, ko bomo seveda, smo že povedali in ko bomo še enkrat več povedali, da si želimo naslednje 4 leta še naprej razvijati občino Beltinci v smeri, da bomo na njo vsi upravičeno ponosni.
1: Kako pa napreduje gradnja stanovanjskega objekta tukaj pri Medulini?
2: Kar se tega tiče, seveda čakamo na potrebna dovoljenja, v mestni fazi projektiramo, tako da tukaj je stvar taka, kot smo si jo časovno tudi zadali, da nekje konc jeseni bomo seveda najprej predali slavnostnemu namenu tudi zobno ambulanto, ki smo v mestni fazi seveda tudi preko koncesije uspeli prepričati, da pride zobar, nadomestni zobar, kaj ti prejšnje šla v penzijo. Naval baje je velik, tako da smo tudi tukaj nekako veseli, da ni zaznati tistih težav, ki jih morda doživljamo z katerih drugih delov Slovenije, ne samo na tem področju, pa tudi morda na katere drugem zdravstvenem. Vse pa v mestni fazi seveda torej pripravlja dokumentacija za potrebna stanovanja v centru in verjamem, da tudi zasebna investitorja sta tako daleč, da bosta tudi ono dva v zelo bližnji prihodnosti začela graditi in potem to pomeni, da bo center Beltnes pridobil 50-60 novih stanovanj, kar je prepotrebno, poleg tega pa občina tudi pridobiva dokumentacijo za osrednje centralno parkirišče tukaj zraven, tako da bo izgled centra Beltinec zelo hitro, v zelo hitrem času verjetno takšen, kakršen si na sledanje tudi si zaslužimo.

0: Toti Maxi poslušate, Nataša sem z vami, pa tudi župan občine Beltinci Marko Virak. Pogovarjamo se o aktualnostih v občini Beltinci, tokrat tudi o projektu močne skupnosti.
1: Kar se tega tiče, pa seveda mi delamo na tem, da se ta prostor oziroma uredi, da bomo tukaj seveda tudi preko projektov našli stvari tako, kot moramo. In se veselim prihodnosti, torej tudi na tem področju. Še posebej pa iz tega vidika, če gledamo recimo za teh dveh evropskih projektov, ki jih imamo, ne? Se pravi SOS Fir ali pa tudi Blue Twin, tukaj so zelo vključeni naši ljudje, predstavniki društev in tudi za njih bomo verjetno poskrbeli v bližnji prihodnosti, da bodo, ne samo, da bo prostorsko to primerno, ampak predvsem, da bo vsebina tista, ki mora biti.
0: Zdaj pred nami je mesec julij, veliko dogodkov je že bilo v občini Beltinci. Kaj nas pa čaka v prihodnjem mesecu?
1: Ja, kar se tiče julija, je eden izmed tistih mesecev, ki je morda tudi najbolj z kulturnega vidika bogat, že zaradi seveda 54. mednarodnega folklornega festivala od 16. do 19. julija. Že danes prisrčno vabljen, četrtka naprej, petek, soboto in nedeljo, kajti zvrstilo se bo marsikaj tistega, kar seveda bi lahko rekli, smo že videli, pravimo, da nekateri pravijo, da se vse ponavlja, ampak gre za tradicionalni mednarodni folklorni festival, kar je logično, da se določene vsebine morajo in prav, da se ponavljajo. Vsako leto pa je nekaj novega, tako da je tudi recimo letošnjem letu v tej smeri bistveno drugače morda, kar se tiče nekaterih skupin, ki bodo prišle v Beltince. Tukaj govorimo o skupinah, ki so recimo iz Slovaške in še naprej bi lahko naštevali. Tako da tudi tukaj bo prikaz, bi lahko rekli, tuje folklore in to je zelo pomembno, kajti vedno so vsako leto nekateri drugi prijel z drugih držav in to je tisto, kar morda tudi potem dodatno obogati. To, kar pravimo, ne, da je morda tradicionalno enako. Soboto seveda absolutno bi lahko povedali prikaz naših ljudskih običajev, naših bi lahko rekli tega, kar imamo tudi kulinarike. Za petek pa poleg, moram povedati, poleg skupine iz Slovaške še oddaljeni iz Argentine skupina in pa tudi iz Sicilije, Italije, torej spet skupek ali pa raznovrstnosti in ta mednarodni folklorni festival je res morda tista češnja na torti ali pa smetani, kar se tiče kulturnega dogajanja.
0: Tako je pa tudi fajn otok ljubezni zaživel v zadnjih mesecih, kar veliko dogodkov je tam.
1: Tako, to je tudi bil namen takrat, ko smo seveda se pogovarjali o tem, da bomo ne samo postavljali infrastrukturo, se pravi z novim mlinom, z brodom in pa tudi preurejanjem ostalega prostora otoka ljubezni, da je potem potrebno na srednji fazi seveda dajati vsebino in res je zelo lepo videti, da se otok ljubezni spet nekako pojavlja vse povsod kot destinacije, katero je potrebno ogledati, si pogledati, ko si v Prekmurju in delali bomo še bolj aktivno na tem, da bo še več dogajanja tam. Tudi iz projekta LAS smo pri dobrih ljudeh smo postavili dodatna igrala, dodatno vsebino spet s tem dali, pa tudi kulturno, torej poskušamo čim več stvari, ki sovpadajo z zgodbo nekako toka ljubezni, čim večkrat umeščati in nekako ugotavljamo ne samo po številkah, ampak tudi po odzivih, da nam uspeva in verjamem, da bomo tako nadaljevali v tem trendu, ne samo tam, ampak v celotni občini.
0: No, predne se posloviva pa mogoče še to vprašanje. Mlin, ki je na pol zgorel, ne še vedno stoji. Kako je s to zgodbo? Ali ni že nevarna malo ta stavba?
1: Ja, občina Beltinci je v mestni fazi že, čeprav nismo lastnik, to je potrebno spet ponovno in znova povedati, urgirala tako pri dosedanjem lastniku, kot tudi pri pristojnih inšpekcijskih službah. Tam smo nekje razočarani dobili odgovore, da zaenkrat ne ugotavljajo pristojne službe neke nevarnosti. To je sicer malo, sej tako bom povedal, zdaj morda tudi z našega vidika smešno, če ne celo žalostno, ampak po zadnjih zagotovilih, ki so bile povedane v teh dneh strani lastnika, se bo zgodba zaključila najpozneje do konca avgusta, torej z rušitvijo. In zdaj jaz verjamem, da res se bo ta datum potem uresničil, da čim prej se tudi to zgodi, potem pa seveda je na lastniku in pa vseh nas, ki imamo morda možno željo ali kakorkoli kaj povedati in tudi postoriti, da ta, da je del Beltinec, dobi ali podobno vsebino ali pa drugo vsebino, to pa seveda se pogovarjam in se verjamem, da se bomo dogovorili na koncu.
0: Dobro, najlepša hvala za pogovor, pa seveda se vidimo na različnih prireditvah v občini Beltinci. Hvala za danes.
1: Hvala lepa in pa lep dan. Upam, da ne več, da v prihodnosti ne bo več tako vroče, toplo pa naj ostane.

0: Multimax. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Auto Škafar.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
5: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
4: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
6: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
7: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
8: Radijska mreža Tutti Radio.
9: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
10: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
9: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
10: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
11: Optika Jureš.

0: strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
1: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.

Na to tem akciju ste, Nataša, vam delam družbo in v nadaljevanju je čas, da se odselimo na Grosmanov festival, ki bo potekal v Ljutomeru od 8. do 12. julija. Mi bomo na kratko že kmalu tam. Ostanite v naši družbi.

0: O ljutomeru nam nikakor ni dolg čas, tudi v prihodnjem tednu ne, in to zato, ker se bo zgodil in dogajal Grossmanov festival. Mi se seveda že veselimo in tokrat spet od 8. do 12. julija veliko dogajanja v sklopu Grossmanovega festivala. Letos bo posebna gostja, častna gostja Caroline Munro. To je ženska, ki je igrala v mnogih filmih, tudi v filmu James Bond. Tako da veliko nje boste torej izvedeli, če boste prišli pa si Grossmanov festival pogledali, še posebej, ko bomo imeli pogovor za njo. Torej, Caroline Munro prihaja na Grossmanov festival kot častna gostja, no potem pa seveda bo tudi govora o vinu in vino bomo lahko tudi poizkušali. No, o tem pa tudi Borut Horvat, tisti, ki je med organizatorji Grossmanovega festivala.
1: Vinska gostja bo letos prihaja iz Zadra, someljejka, Manuela Plohl se imenuje. Ona bo vodila pri nas v petek, se pravi 10.7. ob 19. uri na terasi hotela Jeruzalem, poseben vinski dogodek. In sicer bo podala strokovno oceno tem tekmovalnim vinom. Drugače pa imamo še četrtko večer, bo tudi vinsko obarvan, prav tako na terasi hotela Jeruzalem ob 19. uri, kjer se bodo pa predstavili mladi vinarji. Torej letos smo nekako spustili zraven mlado kri in ti mladi predstavniki branže vinske nam bodo predstavili svojo filozofijo, svoje poglede na to, kam se pravzaprav vinarstvo razvija in pa kultura pitja vina v naših koncih.
0: Grossmanova tržnica bo tudi potem mala delavnica groze in podrobnosti o Grossmanovem festivalu tudi na spletu. Vabljeni, da ga klikate.

0: Tudi Maxi poslušate, z vami sem Nataša in še enkrat vas povabim na Krumplovo noč v Lipo, kjer bo tudi naša ekipa. Tam nas boste dobili pri celotnem dogajanju, seveda Čuki nastopajo in pred samim nastopom Čuka ob 9. uri bo Jože Potrebuješ iz Čukov tudi zaigral na mizni tenis z domačinom Stankom. Bomo videli, kdo bo boljši, sigurno pa potem velika zabava in ne pozabite v Lipi dobite na Krumplovi noči najboljši langaš, lipljenski langaš je to. Tako da pridite, vabeni ste, vstopnine ni, srečolov je, tako da imeli bomo se fajn. In če pridete, me kar pocukajte tako za rokav in bomo tudi mogoče kakšno zaplesali. Vabeni ste v Lipo na Krumplovo noč.
1: Toti Maxi.

0: Toti Maxi.
1: A imate še vedno stara okna?
2: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
1: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
2: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
1: Karba MGE.
0: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Ja.
5: Ne.
6: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ja, veliko vsega se dogaja, ne, dragi moji, pri nas v Pomurju res veliko, veliko dogodkov in tako je tudi prav. Čez počitnice se moramo zabavati. Vi ste vabljeni tudi še v nedeljo na različne dogodke. Ob 9. uri jutri bo na igrišču KMN Šalamenci 17. Robijev memorial, turnir v malem nogometu, namenjen športnemu druženju in spominu. Potem ob 10. uri pri romanski rotundi v selo Proščenje Buča pri rotundi. V selo tradicionalno srečanje bo potekalo svetomašo na prostem ob enem najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Potem pa še ob 17. uri jutri v kulturni dvorani Rogašovci dogodek Pomežik poletju, ki ga pripravlja kulturno društvo Rogašovci. Veliko, veliko dogodkov, vse povsod, tak da še malo poklikajte po spletu, da slučajno česa ne zamudite, mi pa vam vrtimo v nadaljevanju Glenn Madeirosa in pa Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Obvestila.
1: Kmetijska zadruga Raguna obvešča, da je odkup ječmena zaključena lokacija Gančani in Tišina. Na teh dveh lokacijah se odkupuje izključno krmna pšenica. Odkup pšenice še vršijo v kmetijski zadrugi Raguna ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Odkupujejo pa oljno ogrščico na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Iščete zanesljivo zaposlitev? V podjetju Sintal Maribor poslovna nota Murska Sobota zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo ustreznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintal, veselijo se vašega klica. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154.

0: Otimax.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna

0: 732 30.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi.
3: Tudi Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju.
4: Radijska mreža,
3: avtoška utrilja, svet vrhunskih znamk na enem mestu.
0: Izberite inovativno po spletni trgovini iz Gršno Zdače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
0: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
5: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Tudi radio poslušate, sobota je danes 4. julij in nažalost tudi zadnji dan festivala Lent v našem mestu. Ja, zato pa nič manj dogajanja tudi danes. Začeli bomo stand-up Lentom, tako David Gorinšek.
1: Popolni kaos, to je predstava Tino Vodopilca in Urha Mlakarja. Za Tina verjamem, da ste že čuli, Urh je pa freestyle rapper, oziroma on je rapper, dela pa tudi freestyle rap. Zrame pa še torej komedija Tina Vodopilca, to smo prešparali za zadnjo soboto, 9. ura, Vetrinski dvor.
0: Ob 19. se bo na Lentu spet odvilo ulično gledališče. Marko Brumen.
2: Na trgu najstarejše trte, ob 7. zvečer, Teatro Fantastico, Ravnovesje v paru. Dva dvorna nočka. Lahko pričakujete, da vam bosta skozi niz šal in komičnih situacij tako hitro zlezla pod kožo, da bosta hoteli postati tudi vi nastopači. Zadnje dejanje 30. Ane Desetnice na Lentu. Triki mehanike. Steampunk, vizualno atraktivna, gibalna predstava, ki brez besed nagovori in osvoji najbolj raznolike gledalce. Akrobacije, triki, plameni, iskre, dim.
0: Ob 20. pa na odru OTP banke koncert Hauptmana. Na odru KMŠ-ja je letos na glavnem trgu dogajanje za mladino, tako razlaga Urban Kaukler.
3: Ob 8. uri zaključujejo finale skupine Dem, novinci na slovenski glasbeni sceni in pa srbski Butch Cassidy. Ne smemo pa pozabiti prediger ob 18. uri, kjer bojo na voljo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in ugodna študentska pijača do koncerta.
0: Se pa danes seveda zaključuje tudi folk art, tako Alenka Klemenčič iz Narodnega doma.
4: Ob 21. uri pa slavnostni zaključek folk arta na glavnem trgu festivala Lent na trgu Leona Štuklja. Vse skupine, ki so prinesle barve in sonce sveta v naše mesto, bodo na zaključnem nastopu, vsaka z dvema koreografijama, se bodo poslovile od Mariborčanov in letošnjega folkarta.
0: Na Jurčkovem večerovem odru Vladimir Šega obljublja muziko za čago za zadnji dan Lenta.
5: Ob 21. uri bomo zaključili z mlado skupino iz Kranja, Guilty of Joy, ena redkih skupin, ki so se mi tako prijavili in so me tako navdušili. Vse, kakor sodijo za zadnji dan, kot uvertura ob 22.30, prismojeni profesori bluza, torej zopet smo v starem roku v bluzu, v krasni izvedbi in muziko za čago za zadnji dan.
0: No, na Jazz Lentu na odru Minoriti pa...
6: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minoriti vas čaka veličastni zaključek festivala. Iz Los Angelesa prihaja Adrian Young, v Sloveniji nekoliko manj znan, zato pa v tujini izjemno cenjen zaradi svoje psihadelične soul glasbe z hip-hop primesmi. Čaka nas sjajen in najboljši možni zaključek letošnjega festivala Lent.
0: Tako David Brown. Seveda pa naši najmlajši vabljeni do 20. danes in jutri še v obeh terminih spet v mestni park na Art Camp. Izkoristite še zadnji festivalski dan v našem mestu in seveda vabljeni, da si celoten današnji program pogledate na festival-lent.si.
7: Same najboljše.

0: stoj za mano s totim telesom, viš da me antena f***a.
1: Je, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***ti materna, mila bo.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi.
6: Novo v Termah Banovci.
7: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso. Pica, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
17: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
18: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
19: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
20: Niko nema dva života, pa nema mija.
19: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
18: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
19: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
2: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Lep pozdrav, Marko, se družim z vami, poslušate sobotno popoldne na Totem Radio, ki je rezervirano za zgodbe totega reporterja Milana iz preteklega tedna. Ampak, ker je Milan na dopustu, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. In ta naslednja, zadnja danes, je o vroči temi, ki je lani na eni strani razburila, na drugi strani razveselila ljudi. Božičnica.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Ta trenutek je ena najbolj vročih tem v naši državi, božičnica oziroma božičnice, ki naj bi bile, tako je dejal premije, obvezne za vse. In ta trenutek sem v enem od srednjih podjetij v Mariboru, tukaj na Studenci, ki ima približno 100 zaposlenih. Dogovorjen sem z direktorjem Marjanom, da ga poiščem. Zdaj tukaj hodim. Dobar dan, pardon, gospod, se opravičujem.
1: Ja.
0: Toti Milan, gospod Marjan, direktor, je kje tu?
1: Ja, ne vem, zdaj tu nekaj je, tu, kaj je to?
0: Mama je en intervju na temo božičnic, ki naj bi bile.
1: A bojo, ne? Ja, se to tako mora dati. Jaz tako imam že naprej porabljeno vse, tako da vse edino pravilno. Ne pa se zdaj, če ne bi 13. plače dal, bi tako mogo božičnico, da delamo ko kojni tu, kaj si nor.
2: Kdo dela, ko kojni?
1: O, direktor, evo direktora.
2: Kaj se meniš ti tu, če bi delal ko kojni, te tu ne bi bilo.
1: Tu sem sprejel novinara.
2: Kaj si na sprejemu ti? A moraš biti za mašino. Ja.
0: Ja, dobro, da, gospod Marjan, midva sva se slišala za to zgodbo o božičnicah iz strani gospodarstvenika.
2: Kaj za mene?
1: Ja, so te že klicali iz Ljubljane, ne?
2: Kdo v mene iz Ljubljane klicali?
1: Ja, iz Ljubljane, da moraš dati božičnicah.
2: Pa mi smo Maribor, ne pa Ljubljana.
1: Ja, no, pa...
2: Noben me ni klico, pa tak in tak mi ne spadamo po toj zakon.
1: Kdo ne spada po toti zakon, če vam porabljeno, že naprej?
2: Pa nijaš porabljeno, mi smo selili sedež firme.
1: Kdaj?
2: Kazahstan, 4 ure naprej, tak da ni božičnice, ni nagrad, regres še je, plač pa verjetno 11, ker vlih tote 4 ure je tak, da ni 12. mesec. Ja, kaj me gledaš? Moji zreči, da nisem 3 in dat Tobago selil, ko so mi ponujali. Tam niti regresa, ne bilo. 11 plač pa 2 flaši belega ruma, pa čao pero.
1: Ja.
0: No, tak verjetno ne bo šlo.
2: Kaj,
0: ne,
2: kaj boš ti dal?
0: Ne, jaz hočem samo...
2: Lahko je stujim po koprivah. Ne?
3: Čuješ, Marjan?
2: Kaj?
3: Kaj božičnico špred božičem dal, ne?
2: Pa kaj ste blesavel, kaj spravite se delat? Pa kaj še ti zdrav me zdaj gnjaviš? To je sestra moja.
0: A, dober dan, ja.
3: Ja, dober dan.
2: Še ti zdaj familija pa me gnjaviš za božičnico.
3: Ja, Marjan moj, se pa te veš, pred naro ni brata.
2: A pri kreditu pa je bil brat, ko si rabila 20 urjev.
3: Ja, se pa te plačujemo, broke.
2: Če sem ti garant, si ja prišel na banko, pa za banko dol zaprli, tako so se smejali eno uro, ko si rekla, kredit rabim. Daj spravite se delat, si ti pa tudi me ne gnjavi.
3: Ču, Marjan, glej, totim petim, šestim nam daj, da bomo tiho, ne?
2: Spravi se, delat ni. Spravi se.
0: Dobro, to še bo zagotovo vroča tema. Raziskoval sem zgodbo Toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

Τάσου Πολίτ. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: City Maxi.
1: Kaj je za te dom?
2: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
1: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
6: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
6: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
7: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
9: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival.

0: Draga Julija v Ljutomeru. Več na grusman.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
4: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
3: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
4: Vse za košnjo na spelec.at.

0: totem tednu na Totem Radiju.
1: Kaj za pa to, ko se o legendarnih menimo? Z kere legendarne serije je to?
2: Ja, to pa se ve.
1: To se pa ve?
2: Ja, to pa se ve.
1: Ker si le vedno bil, ne?
2: Ja.
1: Torej, fan Hasselhoffa v poznih letih karijere.
2: Ne, kaj govoriš? Bil sem fan Pamele, ne?
1: Aha.
2: Je počasi laufala, ja. Tam po plaži.
1: Vse ne samo ona. Sej ne samo ona.
2: Ja, ne samo ona, sama bila pač najbolj znana, ki je laufala.
1: O Baywatchu se pogovarjamo.
2: Mm-hmm.
1: Jaz se upravičujem, ampak imeli so avizo, ker se je pelo.
3: Tako da vsake toliko, malo vtihli, bomo poslušali.
1: Ja. Na novo snemajo, oziroma snemajo novo obalno stražo.
3: Ja, pa da ne bo kak iz Zac Efron, pa da rok not.
2: Ne, ne, serija, zdaj ni serija. Pravo. Serija, serija.
3: Čakaj, kdo bo pa igral, to je zelo pomembno.
2: Lepe ženske.
1: O, ja.
2: To je to.
3: Ne, ja. Originalne, valjda, ne.
1: Ne. Ne, vse pa te, prosim, ni
3: no,
1: gre.
3: No, vprašam, če bo pač verzija.
1: Ni Grandma Watch. No. Ja. Če bi igrali originalne, mogli vulkanizera tudi med.
3: Ok.
1: Nima tega.
3: Dobro.
1: Vse skozi to prebral, pa sem začel malo razmišljati. Moja prva reakcija je bila točno taka, kot ti, tvoje, Eger. Pa sem razmišljal, da slabo.
2: Zakaj?
1: Slabo.
3: Zakaj?
1: Ne to. Včasih je bilo to drugače. Neko je bil Baywatch, to ni bilo tako vse dosegljivo na spletu. Veš, kaj ti hočem reči?
2: Ja.
1: Danes ni več nobena fora. Včasih je bilo tako, da je bila kaka revija, ki je skrita, ki si jo po ne vem kakih kanalih dobo iz Avstrije ali pa z Nemčije. Ne, mogoče kaki film, ki si ga po še bolj hudih kanalih dobil na VHS kaseti, pa imel najprej wrestling posnetih 15 minut. To je bilo včasih. In takrat je recimo Baywatch bil ono, smo gledali, danes.
3: Ja. No se včasih je tudi bilo za pogleda, danes je bolj tako vse skupaj.
1: Ja.
3: To je tudi res, da je
2: bila
3: druga lepota.
2: Jaz pa se veselim.
3: Bo spredno.
1: Res,
2: ja. Ne.
1: Ker danes je tak tudi, da na poletni dan v Mariboru vidiš kaj bolj, ne, da bom rekel, ne.
3: Šarfnega.
1: Kot je bilo tam.
2: Žgičega.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na...

0: fun type.
1: Ce fras?
2: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
3: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Toti Maxi.
5: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Zdaj smo že v tem času, ko ljudje na veliko hodijo na morje, pa nazaj, pa sem pa tja. Ne? Torej, bliža se poletje, tisto, ne, pod narekovaji.
2: Ta pravo.
1: Pravo, ne, se pravi 7. in 8. mesec, recimo temu tak. In s tem se seveda poveča število potovanj in s tem se drastično poveča prvo kot prvo nepravilna angleščina, ko vsi v angleščini začnejo objavljati neke svoje poti in življenjske motivacijske neke stvari in pregovore.
2: To je prvo, okay. Je.
1: Ne, na poti na morje, ra, pa vse na robe. Drugo pa se drastično poveča nepravilna uporaba besede via, V-I-A.
2: Tako.
1: Vsako via. Leto isto.
2: Lej, prebral bom iz slovarja ven, slovenskega knjižnega jezika. Via, knjižno, po poti čez, po poti skozi oziroma skozi. Naprimer, potovati v Zagreb via Zidani most.
1: Tako. Da si boste lažje predstavljali, če greš po avtocesti iz Maribora v Ljubljano, greš via Celje. Okay. Se pravi, če greš iz Maribora v Ljubljano, ne napišeš na avtocesti, ko delaš selfija pri 170, via Ljubljana. Ne, kaj je via Ljubljana? Te greš v Koper?
2: Ja,
1: ali v Postojno, ali kam greš?
2: Ako greš v Koper, via Ljubljana. Vrč pa iti via Ljubljana in to, da bi to pomenilo, da je Ljubljana končna destinacija.
1: Ne.
2: Ne gre.
1: Via je ime za vmesno destinacijo oziroma vmesno točko.
2: Tako.
1: A do B.
2: Tako da bi jaz rekel, da je ura 6 pa 12 klobas, ko bi je vedno govoril tako, pa meni noben ne bi nič rekel, pa je bilo to normalno.
3: Jaz si mogoče delali.
2: Pa bi slikal vse pa snemal. Aha, ja.
3: Mogoče bi potem vsi to začeli delati, Marko, ker bi
2: ne, nočem, da to delajo,
1: in
2: ker ni prav.
1: In se dajte zbrat. Lepo prosim. Anja, na sumu te imam.
3: Ja. Jaz tega ne delam.
2: In z angleščino,
1: samo
2: in z via.
1: Ja. Nehaj,
3: ne
1: prosim, nehaj. Če že... Objavljaj v nemščini.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Toti Maxi.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovina je Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
5: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
6: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
5: In?
6: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te je hitro.

0: Kaj rabiš?
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
2: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
3: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
2: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
4: Povabilo na komedijo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 3., v soboto 4. in v nedeljo 5. julija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Verjetno je marsikdo še res dan odprl oči. Tak,
2: ja,
1: da.
2: Lepo.
1: Normalno,
3: ko je lent. Počitnice so, ja, in pa...
2: Yeah. Pa res.
3: Pa lent, ja.
1: Ja, pa... Ja. Veš kaj, to bi tak morali, po mojem, vsi delodajalci v našem mestu podpisati, glede, ko je lent, pač na plavih pišemo, ne? Pač razumemo.
3: Prideš, ko prideš.
1: To bi bila izjava, ko je lent, razumemo. Pa bi se direktor samo moral podpisati. Rešeno.
3: E, lahko mi začeli s tem?
1: Ne. Slaba ideja, ne, pozabi.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: Prenavljate? Potem ne zamudite!
7: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
6: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
7: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
6: Ne čakajte, prenovite zdaj!
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ja.
9: Ne.
1: Ži.
10: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem radiju.
1: Tomaš, novica zate.
2: Zakaj?
1: Samo zate. Samo zate.
3: A za me pa ne?
1: Ne, se boš slišala takoj. Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Vidiš zdaj?
3: Ja, vidim.
1: Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu, po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži.
2: Wow.
1: Zdaj sem šel malo gledat, glede čiščenja, tak? Najprej se vrne do polnilne postaje,
2: ja.
1: Tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem.
2: Okay, to ne bi rabo.
1: Lahko pa tudi odloži direkt v običajno WC školko. Na? Vsebino pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi.
3: Vrhunsko.
1: In trenutno je na voljo, samo na Kitajskem, stane 11 000 evrov.
2: Evo. Dobro, čakimo, da?
1: Evo.
2: Še ene, dve, tri lete pa bo stal 700.
3: Lahko skupaj pobereta, pa si kupi.
2: Ja, kaj, ko pa se bomo drla prek, kjeremu bo šel.
3: Ja, lej, se pa verjeta ne bo isto.
2: Hajzl.
3: Hasno.
2: Pa samo Ja, dober dan.
1: Pa zanima me, kak tih je, tudi mlinček, ne? Ja. To samo piše, ali pa je potem
2: Ali sosed tudi ve, kaj si delo.
1: To je že sedm krat že danes.
2: Razen, če pač ne proizvajaš klobas,
1: ja.
2: Ali takrat mlinček isto ruži, ali drugače.
1: Ne, pa le tako, da je dal vodo v blender, ja. Veš.
3: Ok, dobro.
2: Pa spet, če smo vre. Hajzl.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem radiju.

radi. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Audi Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
1: Dobar dan, želim. Tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Nič se še ne pozna, kako otrujenost od festivala Lent pri tebi, ki si povsod zraven, zato mislim.
2: Ja, ampak poglej me, poln energije in moči.
1: Ja.
2: Ja, sej, moram priznati, da si sicer pogledam marsikaj, ampak vedno poskrbim, da je spanca vse približno dovolj, tako da manjko bo verjetno za vikend, ampak takrat je dovoljeno malo več kot sicer.
1: Ampak drugače pa vemo, ne, načeloma vi aristokrati samo uro in pol rabite spanca, nič več.
2: A, tako je, vidiš, zelo dobro nas poznaš.
0: V totem tednu na Totem Radio.

0: Toti Maxi.
1: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
2: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
1: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
2: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
1: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
2: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ne, ker veš, kak je, ko nekaj rečeš, pol pa pride direktor v to ti studio. Naj na kratko povzamem, jaz sem danes čist slučajno v šali rekel, da bi bilo fajn.
2: Torej si ti rekel.
1: Samo malo. Jaz sem v šali rekel, da pač ko je lent, bi bilo mogoče zanimivo, če bi bila neka skupna izjava, ki bi jo delodajalci podpisali, direktori, ko je lent, razumemo. Kar si ti zgrabo in že dve uri gnjaviš, da bi mi morali biti pilotni projekt. Dobro jutro, šalca.
3: Najprej, zakaj se šališ? Ti sam veš, vici so, samo ne na, na take fure, ker to takoj to ti klošari zgrabijo. Trikrat sem imel na lento, trikrat si tam bil.
1: Ja, ja. Ja, rad bi, da mogoče bi pa,
3: se... Zdaj počakaj, ker še nisem končal od stavka. Okay. Enkrat greš smučat, dvakrat jadrat, pa dvakrat imaš dopust. Kaj bi ti rače od nas?
1: Ja, to pobudo.
3: No, kaj bi rad?
1: To pobudo.
3: Kako pobudo?
1: Ja, pobuda, bi lahko, lahko je lente no, razumemo.
3: Imaš dva porazna lista, pa se podpiši spoje desno v kotu. Kako pobudo?
1: Ja, pa to je ena taka dobra...
3: To najboljše vsem dopustu, ono... Ko ti je slabo, si tak zmisliš, da je froc bolan, ono zdaj bi še ti žrtu alkohol, pa bi, ne bi hodil delat, ker je lent.
1: Ja, ne bi hodil, de, ne.
3: Poker si zruši, je ruški odr, te spet ne boš mogo.
1: Ne, ti bo pridel.
3: Boš vseka dobo, ko vodiš, to te fucking pohode po totih bregih. Ja, pa,
1: ne, ne, pa ne.
3: Včeraj si imel šilt kapo, pa na vrh šilt kape gor sončne špegle.
1: Ja, ker ni bilo več sonca.
3: Ja, ne, pa kao, tak si prišel. Kaj si bogataš, ono
1: spravo. Jaz bi samo rad povedal, da ne, da ne. Bi imeli dopust, samo da pač prideš moče malo bolj
3: Jeger,
1: pozno.
3: Pa prvi daj. 9.2.23 ni tak daleč nazaj.
1: Ja, je res. Ni.
3: Klopo te bom, pa nastavo nazaj na tovarniške nastavitve. Ker nimaš telesa, da bi letel. Ti pa si poletel že. Ne,
1: gospod direktor.
3: Ne, ne te zdaj ja, gospod direktor.
1: Če pa ni to tak...
3: Ti na glavnem odr zdaj sem rekel, kaj je šalca? Kaj zdaj, zdaj pa gospod direktor tu v etem? Runda te je rešila.
1: Ja, no, evo. Jaz bi samo rad povedal, da je odgovorni urednik začel s tem. Jaz bi samo rad to dvignil na malo višji nivo. Pa, da bi mogoče
3: odgovornega
1: še...
3: Urednika, odgovornega urednika ne on odpustiti. Ker brez njega tega radija ne je bilo, ker odgovorni urednik, pa kar no. Jutre dela. Ne? Tebe bomo že isto.
1: Brez tebe pa že bomo nekak.
3: Tega,
1: pa zakaj
3: tak,
1: bi?
3: Tako da ne, to te pobude, pa ne se mi deri v studiju.
1: Nisem se der, če me je izklopil, pa sem hotel proti njegovem mikrofonu govoriti.
3: Se ti zdi ta pobuda normalna, tak?
1: Ja, vse v času lenta, ja.
3: Dajmo mala dva lista, tam pa desno, desno spode, čist skoda, imam plac spod. Adio.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Toti Maxi. Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
1: Resno?
0: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
1: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
0: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
2: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
4: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Rusi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Penalty Maxi. Kolza baš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
1: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
0: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
1: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
0: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
1: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
2: Radijska mreža Toti Radio.

In čudne debate, se ni da je ne bi, bila je mačka in pol. Člong bi jo odpelo, ker čez vikend domov, ampak ne moram, ne smem. Hvala za kamadu, mamam ženo, otroke, brata, fota pa mamo. Razumem, razumem, je rekla že prav, ampak najbrž je videla, da sem se malo srol. Potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je da si v mestu govorim, ko...

napredujem se samo oko ugovor. Se ni da jih ne bi bil dober moment, se ni da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutraj imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so videli, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da se spet v mislu govori kao.